fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.
1: This is Pro FM Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Dar hei, bună dimineața, bine v-am găsit. Începe o nouă săptămână, este ziua aia de care ne-am ferit cu toții. Și nu luni, 7 septembrie, când încep toate. Ela, Ionuț și Bogdan cu tine la Pro FM. Bună dimineața, dragii mei colegi frumoși.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Bă, că toată lumea e bine, s-a trezit.
1: Pregătiți pentru prima zi de școală.
0: S-au trezit dulcețile,
1: băi. Exact.
0: Tată, băi, ai revenit în studio, băi, tatăl. Felicitări.
1: Vă mulțumesc foarte mult și tuturor ascultătorilor pentru urările frumoase pe care le-am primit și pe Instagram și pe peste tot.
0: Vă mulțumesc. Lumea.
1: Mi-a scris lumea, vă mulțumesc pentru grijă și pentru tot. Totul este bine, de-abia aștept să vă povestesc.
0: Și noi abia așteptăm să ne povestești. Să-i spunem bună dimineața și Alinei Barbu.
3: Bună dimineața.
0: Tu cum te-ai trezit?
3: Ca de obicei.
0: Ca de obicei. L-a întrebat Alina pe Ionuț mai devreme în studio. Păi și când aduceți bebelul acasă? În mâine. Păi și mai vii la radio? Da. Și din experiența Alinei de viață și din ce am mai văzut colo-colo, zice, a, tu abia o să aștept să vii la radio acum, ca să nu
3: de
0: schimbi
3: mâine.
0: Scuteci. Dar de fapt înțeleg că eu nu-ți abia așteaptă să schimbă un scutec. El nu știe încă.
1: Da,
0: de fapt,
1: eu vreau. Și sunt și... obișnuit cu rahatul.
2: Vai! Bum!
0: Bravo! Am început bine.
3: Hai, l-am mai întrebat ceva, știți că l-am mai întrebat dacă s-a făcut praf. Dacă, zis că da.
0: Dacă s-a... A, dacă
1: la mustăți.
3: Da.
1: Vineri un pic.
0: Dacă s-a petrecut cum ar veni, cu prietenii.
1: A fost ultima, a fost cu tristețe.
0: Bravo! Da, mă, dar cu un ochi plângi, cu altul râzi. Vezi acum ce momente frumoase. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
3: Bună dimineața, de astăzi elevii se întorc la școală. Restricțiile de trafic de pe podul Basarab din capitală sunt ridicate tot de astăzi și președintele a convocat după amiază Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Aproape 3 milioane de elevi se întorc de astăzi la cursuri. Anul școlar care începe azi are 36 de săptămâni, iar prima vacanță intersemestială va fi din 24 octombrie. De anul acesta apar și noutăți. Elevii care intră acum în clasa nouă vor învăța după programe noi, iar accentul se va pune pe competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Va mai dura însă până când noile manuale vor ajunge la copii. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, estimează că va dura cam 3 săptămâni până când vor fi gata cărțile noi, în condițiile în care bugetul a fost aprobat pentru ele abia în luna martie. Iar între timp, ministerul va pune la dispoziția liceenilor manualele în format digital. Tot din acest an școlar intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele primare și gimnaziale. Momentan nu este însă clar ce se întâmplă cu examenul suplimentar pentru admiterea la liceu. Senatorii din Comisia pentru Învățământ l-au eliminat din lege, iar modificarea așteaptă mâine votul final al Senatului. Ministrul Educației a anunțat că în prima zi a noului an școlar va petrece în mijlocul elevilor și profesorilor din județul Prahova la școli și licee din Filipești de Târg și Ploiești, în timp ce președintele Nicușor Dan se va afla astăzi la deschiderea cursurilor la școala gimnazială numărul 1 din Curcani, în județul Călăraș. Primul clopoțel aduce de obicei și aglomerație în trafic, dar autoritățile din capitală promit că de astăzi se va circula mai bine în unele zone. Podul Basarab s-a redeschis circulației de azi noapte, iar tramvaiele 1 și 10, printre cele mai aglomerate linii, își reiau de astăzi traseul de bază. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că partea carosabilă și structura podului au fost reparate, dar mai sunt lucrări care vor fi făcute până la finalul anului. De asemenea, restricțiile de circulație instituite în această vară în Piața Unirii, în zona Cantemir, restaurantul Horoscop, vor fi ridicate, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Traficul rutier va reveni astfel la configurație obișnuită, în timp ce lucrările la planșeul Unirii vor continua în interiorul șantierului. Președintele a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Va avea loc la Cotroceni de la ora 15. În cadrul ședinței vor fi analizate planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani și programul de dezvoltare pe termen lung al armatei. De asemenea, se va discuta despre implementarea programului SAFE. Un punct central al ședinței îl va constitui consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul preliminar al naționalei pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Hagi a decis să includă și nume noi pe lista extinsă de acum, care are 48 de fotbaliști. Printre cei care sunt chemați în premieră la națională sunt și Alexandru Musi, Ianis Stoica, Andrei Mărginean, Rareș Ilie, Valentin Cojocaru sau Marius Corbu. Lotul final va fi anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie la Mogoșoaia. România va debuta în Liga Națiunilor pe 25 septembrie cu Suedia în deplasare, urmând să joace primul meci acasă 3 zile mai târziu cu Bosnia și Herțegovina, însă fără spectatori. Vremea va fi frumoasă astăzi, cu temperaturi apropiate de normalul lunii septembrie și cer senin aproape peste tot. Nu sunt șanse de ploaie, iar maximele vor fi între 23 și 32 de grade. Și în București va fi cald astăzi, cu cer variabil în prima parte a zilei. La amiază vom avea 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Aceeași echipă.

0: Au, tati! Bună dimineața din nou din studioul Pro FM, așa zic de acum, Ionuț.
1: Bună dimineața! Au,
0: tati! Bine ai revenit și tu, odată cu toate nebuniile prin trafic, vă dați seama câte încep astăzi, pentru că oficial gata cu lăfăiala, gata cu plimbările pe colo-colo. I-am luat și-o pe ăștia mici și ne-am dus o săptămână la Hunedoara. Nu! Gata, ăștia mici, de azi încep școala. Ăștia mari de azi, în general, se cam revine la treabă, gata, cât să mai prelungim și noi vara. Și mi-am dat seama că s-a încheiat vacanța.
1: După cum?
0: În momentul în care m-am trezit. După cum? Puteți uita. În momentul în care m-am trezit și am constatat că mi-este frig.
1: Da, bă.
0: Bă, n-avea cum să fie vacanță de vară asta, mă. Când erau 15 grade afară.
1: Așa este, 14 și la mine, da, am plecat cu bluziță.
0: Am pus geacă pe mine.
1: Da.
2: Eu mi-am dat seama că s-a terminat vacanța în momentul în care am visat că nu mă trezesc și aveați și voi capetele diforme și așa și făceați foarte urât și m-am trezit la 3 dimineața. Și nu asta mă miră, nu înțeleg de unde această responsabilitate pe mine. Asta mă deranjează foarte tare, nu mi-este caracteristic, aș dori să se înceteze pentru că asta nu este viață.
0: Mulțumim frumos,
2: e ok să mergi la muncă, dar să fii lepră în continuare, să ai atitudine de lepră, nu cu d-astea așa.
0: Mamă,
1: s-a maturizat bă și el. Da.
2: Ceva rău, nu recomand.
0: I-a luat doar 23 de
2: ani. Da,
0: ca să fim băieți. Așa, ia zi Ionuț. Deci,
1: uite, s-a terminat vacanța când îmi văd copilașul cum își face ghiozdanul pentru a doua zi, mi-a zis Miruna.
0: Mamă, ce frumos.
1: Da, da. Face singur, bravo.
0: Haideți pe WhatsApp, da, 077-101-872. Să ne plângem. Să ne vacanța când mă doare corpul.
1: Cătălin, s-a terminat vacanța când se repornesc toate cele 35 de grupuri de WhatsApp pline de părinți și profesori. Mamă, mama 1, mama 2.
0: Wow, alele. Da, frumos. Știi, bine, evident că știi că se termină vacanța când revine traficul. La noi în București e o situație excepțională. În excepțională, încerc să zic, super nașpa, pentru că toate bulevardele sunt ciuruite, sunt un miliard de lucrări pe toate străzile, se schimbă toate liniile de tramvai. Nu știu dacă ați observat, probabil ați observat și toate țevile din lume. Și chiar eram curios să văd cum o să treacă.

0: ultima noapte de dulce, prima noapte de scandal.
1: De programă.
0: Da, prima dimineață de programă.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu dubliță de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare.
2: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC
7: ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
10: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.

0: Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
1: Eh? Îți place cum sună asta, Ela? Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
2: Da, așa este.
1: Da?
2: Nu, și cu chef. Și cu chef, la început de săptămână.
1: Da, da, și cu lasă că văd eu.
2: Da.
1: Așa, totuși.
3: Da, mai ușor cu entuziasmul. Da.
1: Bun, hai, am știut că s-a terminat vacanța, momentul în care...
3: Am văzut de dimineață două persoane diferite cu buchet de flori în mână.
1: Și zic, e clar. Da.
3: N-are cum să fii înșelat, două persoane în același timp asta, în cartierul drum taberei și au venit cu flori, pentru că nu doar de asta se cumpără flori, ci pentru că este prima zi de școală și îmi amintesc și eu de la mama, care era profesoară, în prima zi de școală să venea cu câmpul, venea acasă.
2: Da.
3: Cu tot câmpul de flori.
2: Asta aș fi vrut să știu de la o doamnă profesoară. Mă, la un moment dat nu devine o corvoadă treaba asta când vii într-o zi pe an cu dita-i câmpul
1: cu,
2: de flori
1: cu
2: acasă?
1: Tirul, cu... Bursa florilor acasă.
3: Depinde ce faci cu ele după. La noi se făcea o redistribuire, adică nu primea doar mama flori. Primea tot cartierul drumul taberei și toate rudele noastre.
1: Tot satul.
3: Da.
1: Ce bine că avem ocazia mai târziu să stăm de vorbă cu o profesoară. Pentru că azi e prima zi de școală, dar toate la timpul lor. Hai să vedem, uite, apropo de flori, ne-a zis pe WhatsApp și Alex, știi că se termină vacanța când crește brusc cotația crizantemei pe Bursa de Valori București. Exact, cine a investit în crizanteme ieri, astăzi este șerif.
3: Da, trebuia să cumpărați când erau jos. Neața, cum știi că se începe școala? Că începe școala, se schimbă programul autobuzului și nu știi programul nou decât dimineață. Brașovenii știu.
1: Mamă, e loteria traseului.
3: Da.
1: Cum joacă ralul, de se urcă în tramvai și speră să nu facă stânga. Ia-i dă cu... Își face cruce și zice, Doamne, să o ia spre Răzoare, să nu ia spre... Răzvan, bună dimineața!
4: Neața!
1: Ia zi, tati! Știi că s-a terminat vacanța în momentul în care...
4: În momentul în care stau în București mai mult de 3 zile. Da.
1: Păi, da, adică cum?
4: Nu, când e vacanță vară, nu stau deloc în București.
1: Ah,
4: și dacă stau mai mult de 3 zile în București, înseamnă că gata, e gata vacanța.
1: Aha.
4: Da. Ce rău duc și eu.
1: Da, ia că am pus mâna pe telefon să o sunăm și pe Mara. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Avem aici o ascultătoare care s-a pregătit cum trebuie pentru acest început. Ia zi-ne, cum ai făcut, Mara?
5: Noi mergem la școală acum,
1: da.
5: Nu cu flori, cu închide supraviețuire pentru doamnă.
1: Mamă, cum adică? Ia.
5: Și avem un dezinfectant, împachetat drăguț, o cremă de mâini, marcare pentru tablă, pixuri, rezerve de stilou.
1: O sticlă de vin. Bravo, așa se face, Mara. Frumos, a cui a fost ideea?
5: Am zis că e mai util. Soțul meu e alergic la flori și niciodată n-am cumpărat flori sau am oferit flori și cumva de asta am ajuns la o altă variantă.
1: E testat că e alergic sau doar a zis așa să nu cumpere flori?
2: Sau este foarte deștept și are o scuză foarte bună.
5: Nu, e testat.
2: Nu,
1: l-am băgat în spital.
5: Nici nu aduce flori, nici nu primim flori.
1: Dar zi-mi asta, Mara, tu știai despre el că e alergic la flori când l-ai ales? Sau ai aflat după și
5: nu,
1: ai zis...
5: Tam. Nu știam, am aflat... Eu am fost învățătoare vreo 18 ani. Și veneam acasă cu flori. Și după ce a luat o lună Nurofen, ne-am dat seama că nu-i răcit.
3: Dar Mara, ia spune-ne, în ce clasă e copilul?
5: În clasa întâi.
3: De ce prima zi?
1: Nu, e al doilea an de școală.
2: Acum e cu clasa 0.
1: El nu știe.
5: Dar cu aceleași emoții.
3: Asta, aici vreau să ajung. Cum te simți?
5: Nerăbdătoare, bucuroasă.
1: Hai, zine, se simte că scap de copil. Hai, că suntem între noi.
5: E în spate, nu pot să zic mai multe.
1: Bine, Mara, te pupăm, mulțumim că ne-a ascultat.
3: Cum îl cheamă? E băiat, fată?
5: Vladimir.
1: Să ne dea mesaj audio la pititei mai târziu un pic, da?
5: Dacă
1: mai...
5: O face mereu, stați niște.
1: Așa, perfect, abia așteptăm să ne reîntâlnim și cu pititei. Te-am pupat, zi frumoasă.
2: Ne pupăm,
1: și
2: Mara.
5: Până ușoară, mulțumim.

0: Parpac, a apărut și Alina Barbu, colega noastră de la știri, care evident e conectată la tot ce se întâmplă și are și câteva lucruri de spus.
1: V-am mai zis și la fix, dar am zis să vă mai aduc aminte niște lucruri pe care le-am spus la fix și să vin și cu ceva în plus pe care nu l-am prins la fix. Păi, unul ar fi că se pregătește o lege, un proiect legislativ prin care uniforma să redevină obligatorie în școlile de stat. E un proiect de lege care este în procesul legislativ la comisii, da, a primit un aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică din Senat. Inițiatorii spun că nu trebuie văzut ca o regulă vestimentară, ci care reduce diferențele sociale, ar preveni bullying-ul și discriminarea pe criterii financiare a copiilor. Proiectul presupune și acordarea de uniformă gratuite sau facilități pentru cei din venituri din familii cu venituri reduse. Deocamdată e în procesul legislativ, nu știu când se va finaliza, dar e o idee.
2: Apropo de treaba asta și stigmatul ăsta că, domne, uniformele sunt pentru săraci, să știți că în afară bogații poartă aceleași haine. Steve Jobs avea 11.000 de helănci la fel, 11.000 de blugi la fel, ca să nu mai trebuiască dimineața să se streseze cu ce se îmbrac.
0: Na. Să mai pierdă timp.
2: Exact.
3: Da. Mm-hmm. Și plus că îi recunoști mai ușor ca pe controlori. Când îi vezi în autobuz, aha, ăsta e la școală.
0: Așa, ce ne-ai adus?
1: Și al doilea lucru, am spus un pic despre el și la știrile de la ora 7, faptul că din acest an școlar, elevii care intră în clasa nouă vor învăța după noile programe școlare. Adică vor avea manuale noi, un fel nou de a fi predate lucrurile, se va pune accent pe competențe și pe aplicarea a ceea ce învață în situații concrete, reale. Problema este că se duc la școală azi, dar nu vor primi sau nu vor putea să-și cumpere manualele noi după care vor învăța, pentru că nu sunt gata manualele
0: respective.
1: Deci
0: și în a 10-a le iau pe alea de-a 9-a? Sau cum?
1: Oficialii spun că în 3 săptămâni o să fie gata și o să ajungă la copii, pentru că au fost procedurile, nu s-a aprobat bugetul, aceeași poveste.
0: Știi cum e asta? E ca și când am începe sezonul nou de emisiuni la radio, dar nu primim că și microfoane de la început. Da. În 3 săptămâni, noi începem de azi, dar în 3 săptămâni aveți microfon, să vă și auziți.
3: Pentru că se predă răbdarea. Prima lecție este răbdarea. Vreți cărți? Răbdare.
2: Practic, exact. Ministerul arde câinele mi-a mâncat tema.
0: Mi-a mâncat manualul.
2: Da, câinele mi-a mâncat manualul. Vedeți voi acolo pe calculator.
3: Da, știi că se așteaptă să mai scoate Eminescu o poezie nouă, să o bage și pe aia, că lansează ceva nou săptămâna viitoare.
0: Să intre ceva nou în top.
3: Da.
1: Alte știri despre școală și ce se întâmplă cu școala, fiecare buletin cât că o să fie informații.
3: Da. Îți mulțumim foarte mult,
0: te
3: Alina.
0: Te pupăm, Alina, mulțumim.
2: Mulțumim, Alina.
0: Fix auzi ce cineva pe WhatsApp. Ce manuale, domne, acum avem ChatGPT, cum zice lumea.
3: Da.
0: ChatGPT.
3: Hai să o să vorbim despre asta, putem să o lăsăm și mai ușor cu asta. Apropo, vorbim despre școală și nu vorbim și noi pentru prima oară în acest sezon cu vedetele acestei emisiuni, cu pititei.
0: Bravo!
3: Păi nu, tocmai eu
0: fost. Acum. Da, corect. Hai să vorbim și cu pititei care cu siguranță sunt în drum spre școală sau spre grădi prima dimineață de trezit de vreme. Dar suntem convinși că vă era și vouă dor să ne dați mesaj audio pe WhatsApp. Ce simțiți acum în drum spre școală sau spre grădi?
2: Ce vă trece prin minte? Ce vă trece prin stomăcel?
0: Ce efectiv status? Dar cum sunteți în momentul ăsta? Ce simțiți? La ce vă gândiți? Pe sinceritate, da? Au ce mă doare corpul că m-am trezit greu sau, doamne, n-am mai văzut-o de mult pe colega mea, Mirabela.
3: Mirabela.
0: Păi e și varianta asta, nu? Ce, ți-o era dor de colege când te întorceai?
3: Ba da.
0: Ai văzut? Poate ți era dor și de profesoare sau de profesori, da? Dacă așa erau mișto. Nu, pe aia erau mișto, da? Erau.

0: din an, când toate caietele sunt curate, perfecte, etichetate, așteaptă.
1: Creioanele neroase.
0: Creioanele neroase, penarul perfect organizat.
2: Intențiile bune.
0: Intențiile bune și toate cărțile și caietele, mă rog, cărțile dacă le-ai primit, au copert. Domne, să fie protejate. Totul e perfect, ghiozdanul e aliniat cum nu o să mai fie niciodată în timpul anului școlar. Este mai răcoare decât de obicei și ai emoții că te reîntâlnești cu colegii. Dacă ești pititel în drum spre școală sau spre credit, te așteptăm la 077-100-1872 să ne spui ce simți în momentul ăsta. Așa, în prima zi de școală, în noul an școlar sau de credit, după caz. Și noi, ca de obicei, aducem și o piesă cu bâzdăci. Piesa cu bâzdăci de astăzi n-avea cum să nu se lege de școală.
1: Normal.
0: Nu?
1: Normal, că vorbim de o perioadă care e dragă pentru noi toți și vorbim și despre o melodie care e dragă pentru noi toți, pentru că cred că fiecare generație de elevi români o ascultă la un moment dat, la sfârșitul liceului, cel puțin la balul acela pe care îl organizăm la sfârșit de liceu.
0: Da, e un remake de data asta, că varianta originală o știm cu toții.
1: Și așteptăm cu drag și un remake trap. Deja au trecut, asta este din 2000 și ceva, au trecut deja mulți ani de la ultimul remake, așa că așteptăm și următorul remake. Hei, trapper, hai, treziți-vă!
0: Hei, remake-ul, ia, ia-o-ți. A, ați prins-o?
1: V-am adus bomba în mașină.

0: fun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra, la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.

0: dimineața începe cu tine.
1: Pititei dau tonul la 077-100-1872 pentru că au revenit. Pititei, după o lungă și bine meritată vacanță, că săraci au fost și ei obosiți de anul școlar.
2: Surghiuniți.
1: Sau... Cum?
2: Surghiuniți.
1: Surghiuniți?
2: Da.
1: Wow! Zici că
2: wow.
1: E... Nu știu, mi se pare că e un strigă de luptă. Surghiuniți! Hai să vedem, dragi pititei, ce simțiți în momentul ăsta, în prima zi de școală, în prima zi de grădii. Efectiv, sau cum zicea el mai devreme, ce vă trece prin minte, fix acum, ia, ce-am primit?
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești.
1: Neața, Zia.
3: Am 10 ani și ce simt eu acum că are început școala este durere că mă doare burta și un fel de fericire și dezamăgire că e școală. Papa, Pro FM.
1: Te pupăm.
2: Fix ca noi, ne doare burta că e luni și fericire că e zi de salariu.
1: Bravo, o combinație interesantă. Bun.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Lara. Iar eu am început pe 1 septembrie. Dar că am început la o școală nouă și încă am emoții în fiecare zi, pentru că sunt clase noi și colegi noi și... Da. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Mamă, cu clasă nouă, cu colegi noi. Ați schimbat vreodată clasa? V-ați mutat vreodată?
5: Niciodată.
2: Nu.
1: Nici eu n-am avut ghinionul ăsta. Dar am avut, adică, ghinionul ăsta. Depinde, că cunosc, uite, de exemplu, fetița mea a schimbat școala odată și e cea mai bucuroasă acum. Dar știu că era așa un moment ăsta greu pentru cei din jurul meu când se mutau dintr-o parte în alta.
5: Păi normal, e o experiență nouă.
1: Depinde de unde pleci, că dacă era foarte bine în locul din care ai plecat, nu e distractiv, dar invers merge.
6: Bună, sunt Ilinca din Brașov și Iris din Brașov. Și ne simțim foarte bine.
7: Da, da, mergem la...
1: grădiniță
7: sau la
1: școală. La grădiniță și la școală. Ce drăguț. Nu v-a fost dor să auziți niște voci de pititei? Vă așteptăm în continuare. 077-101-872. Ce simțiți în momentul ăsta la început de școală și la început de grădiniță? De

0: Imperiul contraatacă cum era.
1: Da.
0: Au venit părinții și ne-au dat și ei mesaje. Am înțeles, pititei se simt bine, se bucură, dar noi ăștia obosiți cu cearcne de am pregătit, pe noi nu ne întrebați cum ne simțim. Și chiar ne-a zis Alexandra, o ascultătoare pe WhatsApp, că ne-am pregătit și noi părinții. Eu m-am pregătit cu 3 pachete de șervețele, că o să plâng de zici că îl trimit la război, nu la clasa 0. Deja am plâns de 3 ori, nici mă mai fardez, că oricum o să trească să repar tot după ce se scurge, mai bine mă mai fardez deloc. Te pupăm, Alexandra, mulțumim pentru mesaj.
2: Și vă așteptăm în continuare, dar așa, m-ai zis bine, copii, precum copiii, dar și părinții.
0: Dragi
2: au emoții
0: părinți,
2: mari.
0: Da, cum sunteți? Uite, o avem și pe Adela, o ascultătoare care o să intre și în direct cu noi după fix să ne detalieze ce simte mai exact în acest moment. Adela nu e chiar... Adela nu strică machiajul.
3: E pe plâns, dar nu neapărat de tristețe.
0: E chiar așa de rău, exact.
2: Uite și Carmen a zis foarte frumos, la 32 de ani tot am fluturaș când fac un ghiozdan. Chitcă pentru copilul meu, nu pentru mine. Mi se face pielea de găină de la nostalgie. Amestecul ăla de frică și de așteptare.
0: Da, păi n-ai cum, că te declanșează. Îți declanșează, se ridică părul pe mâini când îți amintești cum era în prima zi de școală. Băi, nu știu de ce eu asociez prima zi de școală cu răcoarea. Eu cred că mie mi-a fost frig de fiecare dată în prima zi de școală. Cred că septembrie pe vremea aia era mai răcoros. Nu știu, am senzația.
3: Cred că era senzația de smuls din plapumă fără milă.
0: Sau aia era.
3: Aia era.
0: Rezitul de vreme pentru prima dată, da.
3: Da.
0: Posibil. 077-101-872. Să ne zică și părinții cum s-au pregătit pentru acest nou an școlar și ce simt în momentul ăsta. S-a pregătit pentru știrile de la fix colega Alina Barbu. Aduce știrile și după stăm de vorbă cu părinții să evaluăm situația. Evaluarea națională, dar pe altă parte.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Nu știu de ce am eu senzația că Alina Barbu, colega noastră de la știri, era o școlăriță exemplară. Erai? Da. Aveai caietul la linie, scriai frumos organizat, fără ștersături, tăieturi, coronița la final de an de câte ori?
1: Dintotdeauna.
0: Mama, ai avut premiul întâi până în ce clasă?
1: A 12.
0: Mamă! Pe bune?
1: Și am fost șefă de promoție la liceu.
0: Mamă, dă-ne voie!
1: Și, și cu ce m-a ajutat?
0: Cum adică cu ce te-a ajutat?
2: Uite-te în ce anturaj
3: umbli. Uite-te cu cine lucrezi.
2: Da, uite-te cu cine lucrezi.
1: Mă trezesc la 5, fără, mă trezesc.
0: Păi da?
1: Da.
0: Păi da, de asta e un vis.
1: Da, visul
0: totdeauna. Pentru un copil care l-a luat pe întâi 12 ani și apoi a fost șef de promoție mai departe, este visul ăsta. Se trezească dimineața de vreme.
1: Da, nu, mie chiar mi-a plăcut la școală. Mie îmi plăcea să mă duc la școală. Eu făceam temele de vinerea pentru luni.
0: Ia aruncați cu apă sfințită pe ea, vă rog.
1: Da. Și acum mi-e dor să mă duc la școală, recunosc. Mie mi-ar plăcea să mă duc la școală acum.
2: Nu mai stau lângă ea.
0: Dacă ar fi să te întorci într-un an de școală, în care vrea să te întorci? Ce clasă?
1: A șaptea, a opta.
0: De ce?
1: Că nu era stresul atât de mare, că îmi plăcea foarte mult de colegii mei, adică am avut un colectiv de colegi.
0: Mișto?
1: Da, de gașcă mișto. Și
0: ai mai vrea o dată evaluarea națională, că pe-a ți-a plăcut.
1: N-am dat, nu știu dacă
0: sau
1: am dat.
0: Capacitatea am dat. Bun, îți dăm ocazia să vii în fața clasei și să ne prezinți știrile Pro FM. Te ascultăm.
4: Bună dimineața! Peste 700 de școli sunt afectate la început de an de lucrări, lipsa avizelor sau spații insuficiente. Mai multe informații false au dus sute de turiști în Delta la un festival inexistent și Sorana Cârstea s-a oprit în optimile de finală la US Open. Cursurile încep în zgomot de bormașină pentru elevii din sute de școli. Activitatea peste 700 de unități de învățământ este afectată de lucrări de renovare și reabilitare, dar și de lipsa avizelor ISU sau DSP, ori spații insuficiente, a declarat ministrul interimar al educației Mihai Dimian la Digi24. Aproximativ 3% din elevi sunt în această situație, adică 87.000 de copii, a explicat oficialul. În 60-70% dintre cazuri este vorba despre lucrări de modernizare sau reabilitare, iar pentru elevi au fost identificate spații alternative sau soluția cursurilor în schimburi, a mai spus ministrul. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi numele noului premier desemnat, potrivit Digi24, care citează surse apropiate de administrația prezidențială. Șeful statului are mai multe condiții pentru viitorul premier. Mai exact, acesta dorește un independent care să aibă capacitatea de a strânge 233 de voturi necesare pentru a fi investit în Parlament. De asemenea, vrea ca viitorul premier să fie un bun economist, dar și să fie văzut bine la nivel european și în Statele Unite. De asemenea, potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan ar fi vorbit neoficial în ultimele zile cu parte dintre liderii fostei coaliții, fără ca aceste contacte să fie anunțate public. Pe de altă parte, PNL și PSD nu mai vor împreună la guvernare. Liberalii anunță că nu vor vota un guvern din care să facă parte socialdemocrații, în timp ce PSD se declară pregătit să-și asume funcția de premier. Situație inedită în Delta la Jurilovca. Peste 10 autocare cu turiști au venit în weekend la festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul localității Eugen Ion a explicat la Digi24 că vinovate de această situație sunt unele agenții de turism care au promovat pe rețelele sociale excursii la acest eveniment, deși administrația locală avertizase încă de acum o lună agențiile că festivalul nu va avea loc. În plus, o vină o poartă și inteligența artificială, care a susținut eronat că festivalul are loc în acest weekend. Primarul spune că turiștii care au ajuns în localitate au putut merge la restaurante și au rămas să petreacă weekendul în zona. Succes răsunător al extremei drepte în alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt. Este estimat că Partidul Alternativa pentru Germania a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa de 13 ani într-un scrutin regional, clasându-se pe primul loc cu 44% din voturile exprimate, cu mult înaintea Partidului Conservator, CDU, care se situează la 18,5%. AfD a salutat rezultatul ca fiind un rezultat istoric, iar liderul său local, Ulrich Siegmund, a refuzat să formeze o coaliție cu orice alt partid. Nici o altă formațiune de extremă dreapta nu a mai câștigat controlul asupra unui land în Germania de la al doilea război mondial încoace, iar guvernarea la nivel de land ar însemna competențe în domeniul poliției, al educației locale și al culturii. Sorana Cârstea s-a oprit în optimile de finală la US Open. A pierdut duelul cu americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Românca a fost învinsă în două seturi cu 6-3, 6-4. Pentru americanca a fost a patra victorie în fața Soranei în cele 5 meciuri directe. Sorana Cârstea a obținut un cec de $480.000 pentru participare în optim la New York. A fost ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa. Vremea va fi frumoasă astăzi, cu temperaturi apropiate de normalul lunii septembrie și cel senin aproape peste tot. Nu sunt șanse de ploaie, iar maximele vor fi între 23 și 32 de grade. Și în București va fi cald astăzi, cu cel variabil în prima parte a zilei. La amiază vom avea 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: FM. Suntem cu Ela, Ionuț și Bogdan și cu voi, pentru că nu începem nimic fără voi. Ziceam că e prima zi de școală, ziceam că pititei s-au pregătit și au emoții, dar la fel au și părinții. Sau oare? Avem o ascultătoare în direct, Adela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Adela, tu așa de la tine putere, ne-ai dat mesaj mai devreme și ne-ai spus cum se trăiește din poziția de părinte, o zic asta.
2: Hai să auzim entuziasmul din mesajul tău audio.
0: Ia. Fiți atenți. Ia. Ascultați mesajul.
3: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Adela din Spanțov și eu mă simt foarte bine că a început școala. Îmi vine să deschid o sticlă de Prosecco, dar cred că e cam de vreme.
0: Ia auzi. Așa?
4: Adela, în altă țară e prânz, dragă. Încetează cu prostii.
1: Deci doar fustul oral mă împiedică, nu?
0: Da, nici măcar. Ia zi-ne, ce simți tu ca părinte și ce vârstă are copilul?
1: Am doi copii.
0: Mulțumesc.
1: Unul de o fetiță de 10 ani care trece clasa, a început clasa 4 astăzi. Frumos. Și un băiețel care intră în clasa 0. Și frumos. Ce să vă zic? După o vacanță atât de lungă, abia așteptam să vină prima zi de școală să beau o cafea liniștită.
0: Mamă, ce tare! Ai observat că am zis mulți înainte în momentul în care ne-ai zis că-s copii ai. Ai sesizat
1: da.
0: Asta, da?
1: Așa. Nu. Eu anul ăsta am schimbat prefixul, am 40 de ani, deci ajunge.
0: Mulțumesc.
1: Mai mult ești alții, care n-au.
2: Așa. Deci acum, practic, începe vacanța și pentru tine, că a fost un pic greu să ai copii pe cap toată vara.
1: Putem să spunem și așa, deși încep și drumurile și activitățile, dar sunt câteva ore de relaxare și pentru mine.
0: Mai scap și tu. Cum e cu liniște?
1: Bine, foarte bine. Foarte bine că ei încă dorm, că încep festivitatea la 9:30 și încă dorm. Încă nu mi-am trezit.
0: Sunt în casă încă?
4: Adela,
1: da,
4: și
1: sunt la bucătărie și în casă, da.
4: Ce truc ai de gând să folosești pentru a-i expedia cât mai rapid din casă?
1: Hai de mine, n-am niciun truc în dimineața asta, trebuie să-i pregătesc. Entuziasmul lor cred că este trucul, că abia așteaptă să înceapă. Cel mic e foarte entuziasmat că începe clasa 0.
0: Nici ei nu te mai suportă, am înțeles.
1: Da. Sau că am plictisit și ei de mine, cred. Vacanța asta, da.
0: Ce tare.
1: Că sunt acasă cu ei eu.
0: Ce tare. Să știi că noi ne bucurăm că ne asculți, Adela, și mulțumim pentru sinceritatea din acest mesaj.
1: Cred că sunt toate mamele sunt în asentimentul meu, să știi.
0: Aia zic, părinții vor și ei la un moment dat să mai gata, hai. Că e greu să-i distrezi toată vara să le tot cauți activități, nu?
1: Este o provocare, într-adevăr.
0: Mulțumim, te pupăm!
1: Eu vă pup!
0: Zi bună, ceau!
1: Te pupăm, Adela, papa!
0: Și îți urăm
4: să pui Pro în Prosecco.
1: Nu, eu am teină în Prosecco, că am primit-o cadou de ziua mea la 40 de ani de la prietene și în loc de seco, au șters, au pus teină. Deci
0: Pro teină.
4: Sănătate curată. Bine. Mai ales pentru mine.

0: Larisa, te pupăm. Ce mesaj frumos.
1: Da.
0: Și mai avem mesaje de la voi, de la părinți în general, cu emoție, cu bucurie, după caz, dar se trăiește intens ziua asta și așa știi că există, mă, că aia înseamnă să trăiești, mă.
1: Bun.
0: Emoția, de orice fel ar fi ea.
2: Și în acest triunghi al școlii, elev, părinte, lipsește ceva. N-am stat de vorbă cu cineva.
0: Ehe, îmi place unde merge discuția asta.
2: Îți place?
0: O să stăm de vorbă cu cineva?
2: Cu o profesoară, să vedem cum e și de partea cealaltă a catedrei.
0: Normal, pentru că, iată, părinții sunt bucuroși să scape de copii și cineva trebuie să îi primească.
1: Cineva trebuie să stea la încasare.
0: Hai să vedem cum e să stai la încasare, imediat.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
13: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.

0: Încep multe lucruri astăzi, nu doar școala și traficul și munca pentru majoritatea oamenilor, ci și...
1: Ultima experiență, Follow Pro FM, alături de Pro FM, evident, și Carpată în Turism. De-abia așteptăm să vă mai trimitem într-o experiență superbă. De data asta, experiența se numește Shakira. Și chiar este o experiență pe care avem norocul să o trăim de foarte mulți ani. Adică eu nu mi-amintesc o perioadă în care să nu fie Shakira în centru atenției.
0: Da, da, da. Shakira are mai multe campionate mondiale decât...
2: Bărbasul,
0: da. Și puteți să mergeți, deci, să o vedeți live. Pe 2 octombrie este concertul.
1: Este în Madrid.
2: La Madrid.
0: La Madrid. Uh-huh. Unde e cursă de Formula 1 weekendul viitor. Mă rog, nu mai contează. Așa. Și începând de astăzi vin piesele de concurs. Voi să fiți pe fază. Avem și noi prima piesă de concurs în emisiune puțin mai târziu. Dar a zis Ionuț mai devreme că luăm și unghiul unui profesor sau unei profesoare, mai bine zis. Părinții și-au dus copiii la școală, emoții de o parte și de alta, dar cum se vede din unghiul unui profesor, o să ne spună Carmen Luca, profa de geografie de la un liceu tehnologic din București. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ați venit în direct la Pro FM, mulțumim!
3: Bine v-am găsit!
0: Suntem cu toții emoționați de acest început de an școlar, dar eram curioși din unghiul unui profesor. Cum se simte, cum se vede?
3: Eu sunt și mai emoționată pentru că n-am mai luat clasa noua de peste 10 ani.
0: Mamă, generație nouă.
3: Da. Și i-am iubit foarte mult pe ceilalți și m-am gândit să nu... Să nu încep o nouă generație așa cu ideea că pe ăștia nu o să iubesc la fel de mult. Și anul ăsta n-am mai putut să zic nu și sunt cu atât mai emoționată.
1: Ai, ești dirigă!
3: Sunt. Și
1: felicitări!
0: Da. Bravo!
3: Mulțumesc!
0: Mama, dar cum e? Și cum e să te desprinzi de niște copii de care te-ai atașat și să-i primești pe următorii? E fascinantă treaba asta.
3: Este destul de greu, dar mi-au trebuit peste 10 ani să învăț să dau drumul. Am avut clase a 10, a 11, a 12, n-am mai luat anul până azi. Și nădăjduiesc să mă descurc. S-au schimbat copiii, generațiile în 10 ani sunt mai detașați de noi decât cei de dinainte, pentru că inteligența artificială îi face să acceseze alte resurse.
1: Fix asta voiam să te întreb. Și ce ai schimbat tu la cum te pregătești sau la modul în care să gestionezi relația cu ei?
3: Relația cu ei, m-am gândit să o gestionez într-o formă foarte umană. Adică să dansăm, să cântăm, să facem un sport, să ne ocupăm de o grădină de aici din București. Sunt tot felul de proiecte. Sunt, nu știu, să-i umanizez. Să-i fac să iasă din ecranele alea, pentru că după pandemie copiii nu mai sunt ușor de scos din ecrane. Uh-huh. Și cumva disciplina mea, pentru că sunt profesor de geografie, o să mă ajute să fac asta cu ei, prin excursii, prin proiecte, în care să ne apropiem mai mult de natură. Așa m-am gândit.
0: Un pic mai aplicat, așa, da, e foarte tare.
3: Foarte aplicat, pentru că, ei aleg calea ușoară și calea ușoară, știți, îi face mult mai slabi. Este prima generație care e mai slabă din punct de vedere al IQ-ului decât părinții, ceea ce nu e ok. Ei trebuie să fie copiile noastre upgradate, nu să fie sub noi.
0: Așa, asta vine din, zici că vine din efortul pe care îl depui. Prin chinuiala aia.
1: Mușchiul.
3: Da, chinuiala, au de nevoie fapt. Să-și antreneze mintea. E un mușchi.
1: Da, din păcate caiete proteice nu există.
3: Îmi pare rău. Eu o să încerc să fie... Cum să zic? Noi, mă gândesc așa, noua mea generație, că noi... Eu nu cresc copii. Eu vreau să-i fac oameni și să-i ajut să se umanizeze și să fie împreună, unii cu alții. Da, să se servească în primul rând pe ei.
0: Dar de la generația anterioară, ce ați învățat, doamna profesoară?
3: Oh, au fost așa foarte... Mi se pare că sunt foarte detașați din punct de vedere emoțional. Cum să zic? Nu mai sunt atât de...
0: Empatici, poate?
3: Empatici, nu mai colaborează atât de frumos. O să nădăjduiesc ca acum să reușesc să fac această conexiune, dar folosindu-mă de natură, nu de tehnologie.
1: Mm-hmm. Îți urăm foarte mult succes.
3: Mulțumesc mult, nădăjduiesc să-mi ias.
0: Ținem pumnii pe partea
1: ținem
0: asta.
1: Pumnii.
0: Dar
3: mulțumesc foarte mult.
0: Acolo în interior, undeva, cu siguranță sunt niște copii foarte mișto, care doar au crescut în alt context. Pe mine, știi, Ionuț, argumentul suprem al, și doamna profesoară și ea cu ocazia asta, argumentul suprem al copilului meu, am și o fetiță de 11 ani, în momentul în care îi spun să nu mai stea atâta cu telefonul la mână, îmi dă clasica, dar dacă tu l-aveai, la 11 ani.
2: Exact.
0: Crezi că l-ai fi folosit? Și cumva, deși mi se pare așa, zic, mă, nu mai vorbi pe turnul ăsta cu mine, că nu așa se vorbește cu părinții, ok, dar e un adevăr acolo. Cumva trebuie să înțelegem și asta, nu? Da. Că și noi am fi folosit toate lucrurile astea dacă le-am fi avut la îndemână atunci, doar că suntem în poziția în care facem paralela. Știm cum era și știm cum s-a transformat. Și ei nu prea au cum să vadă asta, aici e treaba. Nu știu.
3: Eu, poate prin
0: profesori. Uite, poate prin profesori așa, ca doamna Luca, poate o să afle.
3: Pe fiul meu l-am scos în natură, așa, adică l-am dus în camping și la mare și ce să zic, nu prea a folosit telefonul, că era foarte ocupat.
0: Asta zic, uite, că descoperă lucruri dacă îi scoatem.
1: Ce bun. Doamna profesoară, vă tutuiți cu elevii sau e la apertu sau e tot cu dumneavoastră? Cum se mai vorbește în școală?
3: Încep așa, noi avem un joc de autocunoaștere în care îi întreb care e numele lor preferat și litera trebuie să transforme într-o calitate pe care o au. Și atunci încep cu Carmen. Eu sunt Carmen, sunt creativă, tu cine ești? Aha, și așa facem un șarpe. Exact. Eu sunt Ionuț iubitorul, eu sunt... și așa mai departe. Și așa ei se învață unul pe altul, că trebuie să repete toate numele. Și cumva reușim să ne învățăm unii pe alții cam într-o zi. Două.
0: Ce frumos. Da. Mișto, merge și la liceu? Adică nu încep să...
3: Păi la liceu merge, că eu predau la liceu.
0: Păi și nu zic la mișto?
3: Nu zic la mișto, chiar se distrează, chiar se străduie să țină minte.
0: Sunt Cornel Copiatorul.
3: Da.
0: Fără astea, ok, am înțeles.
1: Doamna profesor, vă mulțumim foarte mult că ați intrat în direct cu noi.
3: Și eu vă mulțumesc.
0: Și Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră. Asta voiam să vă zic așa.
3: 10-10.
0: Apropo de lucruri care ne-au rămas
2: încă de aici
0: școală.
2: Ai venit pregătit, da, ai copiat, ai toate astea, să ne faci de râs.
0: Ba nu, stai că am greșit, Dunărea izvorea din munții Pădurea Neagră, că acum e, nu mai e.
3: Mai e. Și trece prin 10 țări.
0: Fericel, așa, da. Mulțumim frumos, ținem pumnii.
3: Mulțumesc mult, zi frumoasă. La revedere.
2: La fel.
0: An școlar nou frumos și să vă iasă tot ce ați zis acolo, că sună plan extraordinar.
1: Da, și dacă tot am vorbit de inteligență artificială, trebuie să vorbim și despre efectele negative, mai ales în Delta Dunării.
0: Aoleu, se văd?
1: Se văd efectele negative ale inteligenței artificiale. Feriți-vă!

0: dar povestită mișto.
1: Mamă, deci cum e asta? Aveți grijă când stați de vorbă cu inteligența artificială, că se pot lua țepe de-astea astronomice, cum s-a întâmplat weekendul ăsta la Jurilovca, nu?
2: Da, unde mulți cetățeni,
3: peste autocare.
2: Da, autocare de cetățeni s-au dus acolo pentru un festival al borșului care nu
1: s-a ținut.
2: Nu s-a ținut acum.
3: Da.
1: Imaginați-vă scena cu un film american cu autocare. Mamă, te aștept.
2: Borșiu, scoateți borșiu.
3: Și asta e și pentru ciorba, adică vă dați seama că oamenii probabil erau mulți bețivi cu rău pe ei, macmureală, ei veneau acolo să fie salvați. Veneau, adică, mamă, festivalul borșului, îți dai seama.
1: Da. Nimic. Da, înțeleg că inteligența artificială joacă un mare rol aici, că dacă îl întrebai pe chat dacă se ține festivalul borșului, îți confirma. Da, domnule, se ține oficial, uite, da. 5-6 septembrie 2026, nu știu unde, țac-pac. Ba mai mult, au fost și postări în social media pe tema asta. Veniți la festival, nu știu, dar cine ar posta că e festivalul dacă nu e? Asta mi se pare o glumă proastă. Mi se pare și mai tare că au venit foarte mulți oameni și sunt curios ce au făcut ei acolo odată ce s-au
3: întâmplat. Păi românul a zis dacă tot am venit, sunt convinsă că s-a improvizat un grătar, s-a improvizat o treabă, dar nu e același lucru când vin cu așteptare de borș.
1: Corect, da. Da.
2: Eu zic să stăm de vorbă și cu cineva în măsură să ne zică ChatGPT, luăm. De ce ai mințit, mă? Și hei, sigur, și cum el este ven așa, hei, sigur, da, mințit, dar am vrut să te testez.
3: Hei, dar poate nu era cazul de ciorbă pentru tine azi. No.
1: Ți se pare frumos să minți ChatGPT? Hei, ce idee bună, cum faci? Da. Ce idee bună, da. Nu, o să stăm de vorbă să lămurim toată situația asta cu primarul din Jurilovca, județul Tulcea.
2: Domnul Eugen Ion,
1: domnule,
2: da?
1: Eugen Ion intră în direct cu noi la Pro FM imediat să clarificăm de unde problema și cum s-a soluționat, că te trezești cu toți oamenii ăștia cu autocarele pe cap, ce faci cu ei acolo? Nu poți să le zici, duceți-vă înapoi, că-ți dărmă gardul. Ceva trebuie să faci. Cum s-a ieșit din această situație de criză, aflăm de la domnul Eugen Ion imediat în direct prin telefon. Și pentru toți cei care și-au dorit în viața asta să fie primari, etalează situații cu care te confrunți.
3: Dar te trezești că ți iese borșul până asta.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avem Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Wake up, wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fun. Wake up.

0: Ce poftă de borș ne-a luat pe toți acum, odată cu discuția asta despre festivalul borșului din Giurilovca. Mă înghițim în sec. Dar nu doar noi, ci că foarte mulți oameni care s-au prezentat la acest festival, care de fapt nu s-a ținut. Și cum a fost posibil, care e întreaga poveste, aflăm de la primarul din Giurilovca, Eugen Ion. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ați venit în direct la Pro FM, mulțumim frumos că ați intrat în legătură cu noi.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Ne pare rău de context, domn primar.
1: Dar... Într-adevăr așa este și nouă ne pare rău ca și autoritate locală, dar din păcate viața ne dovedește că la un moment dat, dacă nu ne informăm așa cum trebuie,
0: na, uite
1: putem
0: ce
1: să... Da.
0: Hai să începem cu momentul zero, o să ajungem și la motivul pentru care s-a ajuns aici, da? Noi avem această curiozitate. Câți oameni estimați că au venit
2: din greșeală
0: în căutarea festivalului inexistent?
1: Noi am numărat peste 10 autocare, undeva între 5-600 de persoane, peste 5-600 de persoane.
0: Așa? Și au mai venit și cu mașini?
1: Și evident că au venit și cu autoturisme proprii, că și acolo a fost uimirea noastră. Am înțeles, cei care au venit cu autocarele, agențiile de turism, nu și-au făcut un marketing corect, treaba lor, pe de-o parte. Cu toate că era și treaba noastră și nu ne face bine acest lucru. Dar în același timp, de aceea am întrebat și noi pe cei cu autoturismele. Dar dumneavoastră, de unde v-ați informat? Păi am întrebat ChatGPT-ul. Știți, atunci a fost o curiozitate și pentru noi. Deci, și chiar da, l-am întrebat și noi instant după ce am discutat cu cei care au ajuns pe domnul ChatGPT, să zicem așa, da?
0: Și-a confirmat chat, nu? El o ținea
1: evident pe că lui. Evident că chat-ul o ținea pe lui. Până el a spus că noi suntem organizatorii și atunci și-a dat seama că el a făcut o greșeală, la fel ca cei care au venit la Giurilovca. Nu au întrebat organizatorii. Și-au luat doar niște informații dintr-un spațiu foarte restrâns în ceea ce privește informațiile legate de festivalul din 2026.
0: Păi și ne imaginăm că cineva a trebuit să le zică oamenilor că nu e festival acolo. Care a fost reacția?
3: Pe cine a picat și cât de nervoși erau oamenii?
1: Nu, e evident că au fost câteva cazuri mai particulare, așa, unde oamenii au încercat să... Sau, pe bună dreptate, până la un punct, ați dumneavoastră, primăria nu ați anunțat că nu se face. Și atunci am discutat omenește cu ei și am întrebat foarte simplu. Dom'le, dacă noi nu am anunțat cum se face, că nu se face, de ce să anunțăm că nu o să mai facă? Adică cum să anunci ceva că nu se mai face, că noi nu l-anunțasem că se ține. Adică era deja al doilea an când acest festival nu se mai ținea.
2: Uite, asta vreau să întreb. De ce nu s-a mai ținut anul ăsta?
1: Acest eveniment, pentru că e bine să știe toată lumea, acest eveniment în general se bazează pe sponsorizări. Nu se cheltuie bani din bugetul local. Am avut câțiva ani de zile și câte o fracție finanțare europeană și restul partea de sponsorizări de la diverse persoane fizice sau societăți comerciale. În ultimii ani lucrurile au mers așa cum au mers în România, motiv pentru care nici societățile comerciale nu au și-au mai permis să vină aproape de noi în acest demers.
2: Da, un gest de responsabilitate, dacă vreți.
1: Evident și de precauție pentru toată lumea, nici noi, autoritatea locală, într-adevăr, nu ne-a fost ușor să luăm decizia să anunțăm că nu se mai ține. E un eveniment destul de mare, drept dovadă și când nu se ține oamenii.
0: E aglomerat și când nu e.
1: Da. Când nu e, da.
2: Și ce au făcut oamenii? Au plecat? Au rămas acolo?
1: Oamenii au înțeles, până la urmă, au făcut o plimbare cu barca, au mâncat un borș de pește la restaurantele din zonă. Dar vreau să mai precizez un lucru. Au fost și turiști care au sunat dinainte să-și facă rezervări. Cei care sunt cu pensiunile au fost foarte responsabili și le-au spus că nu există, nu se ține festivalul, dar cu toate acestea, peste 80%, din cât știu eu, cât am vorbit cu cei care dețin pensiuni, au spus foarte clar că ei oricum vin că își programaseră weekendul pentru Giurilovca. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure.
0: Deci dacă mergi în Giurilovca și nu se ține festival, oricum ai ce să faci acolo?
1: Evident, fără doar și poate, mai ales că vremea și din weekendul acesta a fost extraordinară și în continuare se pare că vom mai avea parte de zile călduroase, să spun așa.
3: Au zis, dar atunci când se ține festivalul, care este borșul vedetă?
1: Păi putem să spunem invers. Nu există borș vedetă, există borșul de pește. Povestea acestui festival a plecat, într-adevăr, de la mine și un prieten de-al meu, încă din 2009, când nu eram primarul comunei Giurilovca, gândind să facem ceva ca să aducem turiști, să promovăm zona. Și borșul de pește înseamnă mâncarea pescarului care pleacă cu barca la pescuit și după ce prinde primii pești, începe și pregătește un borș de pește pentru toată echipa de pescari.
0: Mamă, mamă! Ne-ți-a făcut poftă.
3: Da.
0: Bun, întrebarea de pe buzele tuturor, să știți că ne-au întrebat ascultătorii și pe WhatsApp. Domn primar, la anul se ține sau nu se ține? Ca să fie clar.
1: Trebuie să, acum dezvălui, am mai spus, noi un lucru vă putem spune cu siguranță, că lucrăm să găsim o variantă prin care să putem să revenim la acest festival de la anul și eu sper ca în cel mai scurt timp să putem să anunțăm cu bucurie că la anul se va ține, dar momentan nu mă pot pronunța, decât vă pot asigura că lucrăm în acest sens.
0: Bun, și dacă vrem să aflăm din surse sigure dacă se ține sau nu, unde intrăm? Ce facem?
1: Vă garantăm că pe paginile de socializare, atât ale primăriei Jurilovca, cât și ale mele personale, și plus că avem un site Visit Jurilovca, care la fel îl găsim pe toate rețelele de socializare, vom anunța în timp util toate aceste lucruri.
0: Bun, deci ne uităm acolo, gata, nu mai credem ce zice ChatGPT, ce zic, uite, agenții de turism, ocazional, uite, și ele greșesc.
1: Deci vizitul Jurilovca și cu tot ce înseamnă grupurile locale a unei localități, că acum vedem că funcționează foarte mult aceste rețele de socializare, sunt cele mai în măsură să ne dea informațiile cât mai corect.
0: Bun, deci învățăm cu toții că, uite, e prima zi de școală, am avut un curs, practic,
1: asta,
0: învățăm cu toții de aici să verificăm informația la sursă, nu?
1: Asta e lecția. Că ăsta a fost și motivul și am spus-o și cu alte ocazii. Eu, să nu credeți că nu aveam ce face sâmbătă noaptea la 11 noaptea să fac postare, să scriu că e o problemă. Am constatat și am tratat-o foarte serios, pentru că se pare că suntem foarte ușor induși în eroare și ne este, după aceea, suntem uimiți de ce se întâmplă așa, pentru că nu știu, să știți, cu asta închid, adică și eu am întrebat personal, domnule, dar de ce totuși? Păi domnule, am întrebat ChatGPT, dar nu era mai simplu să căutați o rețea de socializare locală, să întrebați?
0: Ei,
1: înainte,
0: uite,
1: de ChatGPT.
0: Un reflex pe care trebuie să ne-l formăm din nou. Asta. Mulțumim, domnule primar Eugeniu.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Mulțumim, să ne vedem la un borș de pește în Jurilovca,
1: cu
0: la
1: drag,
0: festival.
1: Cu drag, vă așteptăm oricând.
0: Așa, mulțumim.
1: Și la festival și în extra festival, nicio exact. Problemă. La revedere.
0: La revedere.
2: Vă mulțumim foarte mult.
0: Da, asta este. Gata, am mai învățat ceva și astăzi. Revenim în câteva minute. Get up.
4: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Lopez?
1: Avem nevoie să înțelegem ideea asta de a, de a căuta un pic, de a verifica noi, de a nu mesteca imediat ce ni se dă și de a nu lua de bună o chestie doar pentru că am văzut-o scrisă pe net.
2: Da.
1: E un mușchi important pe care trebuie să lucrăm ăsta.
2: Și revenim la ce concluzie trăgeam aproape în fiecare zi de luni cu Gelu Duminică. De unde e buba? Unde e buba cea mare? La educație. Pentru că nu la suntem educație. Învățați cum da. Să gestionăm, mai ales acum când sunt un milion de inteligențe artificiale și un milion de platforme, să învățăm să procesăm ceea ce ni se dă.
1: Să punem la îndoială, eventual. Uite, avem un telefon interesant de dat în direct, pentru că vrem să stăm de vorbă cu Ștefan Baghiu. Este lector al Universității Lucian Blaga din Sibiu și fericitul câștigător al celui mai prestigios grant de cercetare din Europa pentru cercetătorii tineri, un grant în valoare de 1,5 milioane de euro. Suntem curioși, printre altele, și ce o să facă cu acest grant. Bună dimineața, domnule Baghiu! Bine ați venit în direct!
3: Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc de invitație!
1: Mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Uite, e o zi în care stăm de vorbă cu specialiști de tot felul și învățăm o grămadă de lucruri interesante și noi. Dar să începem cu acest grant de cercetare.
4: Ce domenii vei cerceta mai exact?
3: E un grant de cercetare pe care l-am obținut după o serie lungă de interviuri și aplicări la Comisia Europeană. Voi cerceta literaturile din România, Polonia, Ungaria și Serbia în ultimii 150 de ani. De fapt, voi număra cărțile produse aici, voi urmări ce genuri au apărut, ce teme, cât de cunoscuți erau scriitorii, cât s-a scris despre ei. Deci e mai mult un grant de sociologie literară, dacă vreți, cu grafice, multe hărți și chestii de genul ăsta.
1: Și scopul final al acestei cercetări ar fi să se implementeze ceva din concluzii în programa școlară?
3: Scopul nostru, al echipelor de cercetări la Sibiu, din Cluj, din țară, e întotdeauna să oferim și publicului general sau tinerilor care sunt în școală rezultate. Aici noi am lucrat în trecut, de exemplu, pe construirea de muzee digitale sau de arhive și da, întotdeauna căutăm cărți interesante care să fie introduse în studiul literaturii. Aici pot să vă dau câteva exemple. Nu știu, când am făcut Muzeul Digital al Romanului Românesc, am găsit romane din secolul al XIX-lea SF care erau aproape uitate. De exemplu, la 1899, Victor Anestin scrie un roman, Anul 4000 sau O călătorie la Venus, care e despre călătorii interspațiale. Sau la 1800. Exact, pe vremea în care dura o zi să ajungi cu căruța de la București la Ploiești, oamenii scriau despre călătorii interspațiale.
1: Păi și în condițiile astea, domnule lector, cum vi se par operele literare de la BAC?
3: Acum, eu n-am neapărat o problemă cu operele literare. Cred că orice operă literară poate fi studiată interesant dacă începi să-i cunoști contextul, dacă înțelegi cum gândeau oamenii în perioada respectivă, ce încercau să demonstreze prin literatură. Dar pe de altă parte am o problemă cu ideea de literatură osificată. Adică în momentul în care ne uităm la trecut doar prin niște opere, ai senzația că asta a fost de fapt istoria și nu mai e loc de altceva. Ori acolo sunt foarte multe lucruri de adăugat. Sunt cărți de aventuri, sunt, nu știu, romane haiducești, sunt romane scrise de autoare, sunt romane scrise de minorități care sunt foarte interesante și care pot să deschidă puțin lumea și empatia.
2: Da, pentru că și anul ăsta, scuze, nu, avem în programa de limba română un fabulos număr de autoare de gen feminin, zero.
4: Aia mă gândeam și eu. E și în filme, da, foarte, foarte deloc bine conturate în filmele românești. Să zic așa.
2: Și cum am putea să facem ca părerile astea pe care voi le aveți, experții, să fie ascultate și implementate în programa elevilor?
3: Păi, inclusiv prin emisiuni de genul ăsta. Nu știu, adică e foarte important să ne deschidem discuția cât se poate la nivel public. Anii trecuți au fost niște mici discuții în jurul programei și a câștigat o perspectivă cronologică asupra literaturii. Adică elevii vor face acum, din clasa a noua, istorie literară cu literatură veche. Nu cred că e o cale corectă. Cred că era mai bine cum se făcea înainte pe regimul tematic. Adică alegeai o temă și apoi profesorul era liber să-și aleagă cărțile care reprezintă acea temă. Aici însă apare și o problemă, că mulți din părinți, profesori fac și presiuni ca programa să rămână cât de cât stabilă. E greu într-o cultură care nu are muzee, care nu are programe care să-i ducă pe elevi în laboratoare, în spații culturale, să le ceară apoi profesorilor și elevilor să fie liberi. Pentru că acea libertate vine doar în momentul în care poți să ai o infrastructură solidă culturală pe care să se așeze ea. Adică copiii să știe, să aibă o educație artistică, să aibă o educație culturală, una cinematografică.
1: Dacă îmi permiteți, o să citesc dintr-o postare de pe Facebook, dumneavoastră, în care zice așa: îmi pare sincer rău de studenții lor și de milioanele de elevi pe care i-au condamnat la plictiseală și la silă față de literatură. Asta era un mesaj adresat cui? Ministerului?
3: Era un mesaj adresat celor care au făcut programa și cu care ne-am luptat, de fapt, cât se poate de diplomatic, zic eu, în iarnă. Era un mesaj adresat celor care cred că un copil de clasa a noua, deși toate studiile spun că nu așa se face educația în ceea ce privește literatura, era un mesaj adresat celor care au creat o programă în care în clasa a noua intri și faci literatură veche și vorbești despre mari personalități ale culturii. Nu cred că despre asta e vorba în literatură și nu cred că asta ar trebui să urmărească liceul, să dezvolte o perspectivă cronologică. Sigur că e important să știi istoria, e important să știi ce s-a întâmplat, dar, din nou, trebuie să ne punem și în pielea unor tineri care astăzi stau pe un smartphone toată ziua, urmăresc reel-uri, urmăresc grupuri și pagini de Instagram și noi încercăm să le impunem o perspectivă destul de rigidă asupra fenomenelor culturale.
1: Păi și cum să-i facem să...
3: mai deschiși.
1: Cum să-i facem să iubească cititul? Așa, un răspuns scurt de curiozitate.
3: Păi, m-aș întoarce la ce spuneam. Tocmai, cred că e misiunea cercetătorilor să scoată din trecut lucrurile mai interesante și să le trateze contemporan. Adică să se gândească cu mintea de astăzi ce se întâmpla în mintea de ieri. Adică să le găsească romane mult mai interesante, cu teme. Să le deschidă unghiul, da.
1: Să schimbe un pic abordarea. Bine, mulțumim frumos, domnule Ștefan Baghiu, că ați intrat în direct cu noi. Ținem pumnii să se schimbe lucrurile și din perspectiva asta și să fie din ce în ce mai atractive pentru elevi, că până la urmă despre asta este vorba, să facă cineva învățat ăsta mai ușor și mai ușor de acceptat în general. Și ne mai auzim la telefon și cu altă ocazie. Mulțumim frumos și felicitări.
3: Mulțumesc mult.
1: La revedere. De când lumea și pământ, oricum se discută de programă.
2: O suntem tot într-o reformă de când eram noi la școală.
1: Dar știi ce e tare? Că de când lumea și pământul se discută de programă, programa este exact aceeași, nu s-a schimbat absolut nimic, dar discuțiile continuă.
4: Tot Baltagul, tot toate alea, tot, exact. Nu știu, pe vremea mea 8 ore, aveam zile cu 8 ore de stat la școală. Nu știu, nu înțelegeam anumite...
1: Pe că să te obișnuiești cu ziua de muncă.
4: Da.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile
6: ca... Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: exact 9 și hop, un minut deja. Hai să-i dăm Alinei Barbu ocazia să ne prezinte știrile Pro FM. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Un nou mesaj, o alertă a fost dat dimineața aceasta în județul Tulcea. Multe școli nu au suficienți profesori la început de an și România a terminat campionatele europene de canotaj pe primul loc în clasamentul pe medalii. O nouă alertă pentru populația din nordul județului Tulcea. Oamenii au primit un mesaj ro alert în această dimineață în jurul orei 6, în care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea. Populația a fost îndemnată să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. De la începutul acestui an, numărul mesajelor ro alert transmise către populația din județul Tulcea în contextul războiului din Ucraina l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în ultimii 2 ani. Școala începe fără un număr suficient de profesori. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian a declarat la interviurile Digi24.ro că deși numărul profesorilor înscriși la titularizare este unul mare, de 4 persoane pe loc, se găsesc greu dascăl pentru unele materii. La fizică, informatică sau disciplinele din zona tehnologică unde este nevoie de maestri, există în continuare deficit. Oficialul spune că se așteaptă ca acum, când există o stagnare în domeniul IT în ceea ce privește angajările, să existe solicitări mai multe și unitățile de învățământ să reușească să acopere mai bine necesarul cu personal calificat. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat, arată datele ASF. La finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2, aveau active în valoare de peste 246 de miliarde de lei, prin bani virați de peste 8,5 milioane de români. Contribuția medie a fost de 437 de lei. În cazul pensiilor facultative, pilonul 3, activele au crescut cu 40% față de anul trecut, iar contribuția medie este în jur de 160 de lei. Traseul București-Bacău-Nord poate fi parcurs acum doar pe autostradă mai puțin de 3 ore. Nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis în weekend, iar șoferii pot folosi din nou cei 16 km ai variantei ocolitoare Bacău, partea autostrăzii Moldovei a 7. Centura Bacăului fusese închisă temporar pentru realizarea legăturilor dintre tronsoanele Focșan-Bacău și Bacău-Pașcani. Atenția se mută pe șantierele de la nord de Bacău. Sunt 3 loturi de circa 77 de km de la Bacău până la Pașcani, care nu au fost gata până la termenul limită din PNRR. Autoritățile estimează că primele 2 loturi până la Săbăoani ar putea fi deschise până la sfârșitul anului, în timp ce ultimul tronson dintre Săbăoani și Pașcani ar urma să fie gata anul viitor. România a încheiat în forță campionatele europene sub 23 de ani de canotaj din Polonia cu 6 medalii de aur și una de argint câștigate ieri. Echipajele tricolore au ajuns astfel la 9 medalii de aur și una de argint, iar România a terminat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Un rezultat extraordinar pentru care vă felicit din toată inima, a scris pe Facebook președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Ea a subliniat că, dincolo de medalii, este importantă evoluția tinerilor sportivi și modul în care aceștia pot continua tradiția canotajului românesc. Vremea va fi frumoasă astăzi, cu temperaturi apropiate de normalul lunii septembrie și cel senin aproape peste tot. Nu sunt șanse de ploaie, iar maximele vor fi între 23 și 32 de grade. Și în București va fi cald azi, cu cer variabil în prima parte a zilei. La amiază vom avea 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hey, a venit momentul. Am tot zis că urmează concursul Follow Pro FM și că începe din 7 septembrie și ce să vezi, e 7 septembrie și urmează să auzim la Pro FM prima piesă de concurs. Follow Pro FM, Shakira, pe 2 octombrie poți să mergi să o vezi live în Madrid. Și dacă mai e nevoie, să reamintim un pic și cum funcționează concursul. Adică primul lucru pe care trebuie să-l faci.
2: Trebuie în primul și în primul rând să asculți Pro FM de dimineață până seara, pentru că avem concursuri în fiecare emisiune.
1: Bun.
2: Trebuie să fii atent la hitul de concurs Follow Pro FM, marcat distinct el așa nebun în playlist.
1: Adică ți se și spune, și asta e piesă
2: pe
1: de concurs. Așa.
2: Și trebuie să ne trimiți un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, în care să spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.
1: Exact, asta pe durata piesei de concurs. Atenție, vine în curând piesa de concurs, deci stați cu urechile pe noi că vine și prima piesă.
3: Văd că pe WhatsApp aici Aura deja a furat startul. Mai stai puțin Aura.
1: Hai să fie piesa de concurs pe post, exact. Și dacă după piesa asta și după ce ai dat mesaj, cum zicea el adineaur, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, îți sună telefonul, te sună celebrul 021-252-2642, înseamnă că ești sunat pentru a fi anunțat că intri în mare atragere la sorți pentru această experiență all-inclusiv cu Pro FM și Carpat în Turism.
3: Da, și v-am zis, noi facem cinste Pro FM și Carpat în Turism cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert.
1: Shakira, pe 2 octombrie la Madrid. Te așteaptă o piesă de concurs. Imediat ținem pumnii și apoi vedem cine este primul norocos sau prima norocoasă.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie

0: Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
1: Madrid, 2 octombrie. Shakira.
0: Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: spală și bugetul și ziua.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău.

0: foarte bună. Au venit foarte multe mesaje audio și vă mulțumim și ne bucurăm că am redeschis nebunia Follow Pro FM cu o nouă experiență de toamnă de data asta. Pentru că distracția nu trebuie să oprească niciodată. E, și acum dacă nu mai e vară calendaristic, ce să-ți povestesc? Okay. De-aia nu mai plecam noi în experiențe all-inclusive alături de prietenii de la Carpat în turism. Bun.
1: Hai, pune mâna pe telefon, Bogdan. Ce să mai? Nu o mai lungim.
0: Cineva intră în marea tragere la sorți. Întrebarea este cine? Dacă ai dat mesaj audio adineauri, ai o mare șansă ca în câteva secunde să-ți sune telefonul. Ia să vedem. Unde ajungem? S-a format numărul norocoasei sau norocosului.
2: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Scuze-ne că te-am deranjat la ora asta.
2: Nu, niciun deranj.
0: Eve?
2: Eu sunt.
0: Știi de ce te-am sunat, nu?
2: Bănuiesc, deci am intrat în finală pentru Shakira.
0: Ai intrat în finală!
2: Doamne, mulțumesc că m-am trezit.
0: Îți
1: vine să crezi? Asta ar trebui să fie în fiecare zi, da?
0: Doamne, mulțumesc că m-am trezit și azi. Ce zic, bă? Ia să dăm mesajul de la Eve. Sună asta așa, ea.
3: Follow Pro FM, Evelina, București.
0: Evelina din București, primul ascultător, sau mai bine zis, prima ascultătoare care intră în marea tragere la sorți. Și o șansă foarte mare să mergi în Madrid, să o vezi pe Shakira. Dar știi că experiența asta implică și un plus 1 dacă o câștigi?
2: Da, așa. Mă gândesc.
0: Ține, de asta zic, ți-ai făcut temele dinainte, te-ai gândit, bă, dacă aș pleca cu
2: da,
0: cine?
2: Da, bineînțeles.
0: Ia, cu cine?
2: Ori prietena mea cea mai bună, ori eu, iubitul meu. Cine poate, cine dorește.
4: Mergi cu prietena eu cea mai bună, te rog eu.
2: Deschisă, cine vrea să vină cu mine.
4: Este o siguranță mai mare în alegerea aceea.
0: Cum, mă?
2: Nu-i așa? Ela?
0: Cum adică? Stai un pic. Cum
4: da, mă,
0: adică?
4: Că sunt cafetele, dau din șolduri, fac olele, olele, olele, nu știu, mi se pare o experiență mai de...
2: Da, nu-i așa? Un... Și
4: de fete,
2: eu
4: fete, nu știu cum
2: dar
4: să
2: dar
4: zic.
2: Să nu mă audă prietenul meu.
4: Nu, stai liniștit. Eu sper să nu mă audă nimeni de când am început.
0: Bun, deci prietena cea mai bună, ai zis cum o cheamă?
2: Andreea
0: e prima pe listă, am înțeles. Îți dai seama că eu nu cred că se pune problema să-i spui Andreei, hai cu mine la Shakira, avem toate cheltuielile acoperite de Pro FM Carpat în turism, avem bandă buzunar, avem bilete la concert, avem cazare, avem avion, avem tot. Și să zică, bă, nu, că în ziua aia am programare la unghii. Eu dau șanse zero.
2: Ar fi chiar obraznică.
0: Da. Perfect, te pupăm, ținem pumnii la marea tragere la sorți, să-ți iei emoțiile cu tine. Când facem tragerea la sorți, colegi? Când
1: e în două săptămâni.
0: Peste când? Fix două săptămâni. Da. Ce dată pică?
1: 21.
0: Pe 21 septembrie.
2: Gata, am notat. Acolo, nu ratez, nu mai trezesc.
0: Să streci în calendar. Emoții Pro FM cu alarmă, da?
1: Da.
0: S-a ascult.
2: Da, da.
0: Bine, te-am pupat. Mulțumim.
2: Mă pup și eu, mulțumesc și eu. Zi faină.
4: Te pupăm, zi frumoasă. Pa, pa.
0: Și uite așa se asigură un loc în marea finală de luni 21 septembrie da, pentru Shakira.
1: 21, Ralu, da, Ralu și cu ce GP.
0: Ralu a zis 41. Tu ce ai zis, 41 septembrie?
1: 51 august. Băi, dar lăsând gluma la o parte, chiar dacă a început toamna, să știi, dragă ascultătorule, că poți rezerva chiar de pe acum vacanța de Crăciun. Opa. Tu alegi decorul, poate să fie cu soare, cu zăpadă sau cu peisaje spectaculoase, pentru că la Carpat în Turism găsești vacanțe în Capadocia de la 379 de euro de persoană și în Antalya de la 399 de euro de persoană. Mai avem și Hurghada, Laponia, Tenerife, Zanzibar sau Mauritius. Sunt doar câteva din destinațiile pe care le poți alege pentru acest Crăciun. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe, după cum v-am mai tot zis tot anul, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpat în Turism din țară.
0: Și evident, țineți minte că avem piese de concurs în fiecare emisiune de dimineață și până seara, deci urmează multe alte șanse pentru voi chiar astăzi și de altfel în aceste două săptămâni până la tragerea la sorți. Ținem pumnii!
5: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: semafoare, cât avem noi zâmbete. What the fun?
1: V-a plăcut asta? N-au ei semafoare, cât avem noi zâmbete. Hai să începem ziua frumos împreună la Pro FM. Ela, Ionuț și Bogdan. Și băi, ne-am luat cu prima zi de școală. Ne-am luat cu festivalul de la Jurilovca, festival care n-a mai fost.
2: Da.
1: Și cu tot felul de povești, situații, inclusiv concursul Follow Pro FM. Dar, oh, tati! Ai venit prima dată în studio de când s-a săvârșit minunea și Ionuț a devenit
3: tătic. Bogdane, mă sperie de... Parcă așteptai de foarte mult timp să repeți au tati în continuu.
1: Da, păi nu știi. Nu știi de pe TikTok au tati. Mă rog, lasă că e pentru un alt episod. Dar este pentru prima dată când ai venit în studio astăzi, după ce s-a născut fetița ta, draga Mihaela.
2: Da.
1: Și felicitări încă o dată din partea noastră.
2: Mulțumesc.
1: Și treci printr-un moment... unic și extraordinar și suntem curioși că nu te-am întrebat să ne spui și nouă, Ionuț, cum ai trăit ziua de miercuri, că atunci s-a întâmplat minunea.
2: Băi, eu la acești 37 de ani ai mei am crezut că am experimentat tot spectrul emoțiilor umane.
1: Așa.
2: Că le-am trăit pe toate. Am avut și tristețe, am avut și multă bucurie în viața asta, dar aparent mai erau niște sentimente pe care nu am apucat încă să le trăiesc și asta s-a întâmplat chiar miercurea trecută, pentru că a fost cumva... au fost emoții de ambele capete ale spectrului, adică și extrem de negative, dar și pozitive. Pentru că ce s-a întâmplat? Miercuri, după ce m-am întors de la radio acasă, am mâncat un mic dejun frumos cu soția mea.
1: După ce
2: și...
1: te-ai întors de la radio?
2: Da. Ah, da. Da, cam fost.
1: Că tu termin treaba de vreme, corect.
2: Da. Și am mâncat un mic dejun și Dea a zis, băi, nu prea mișca copilul de aseară. Nici după cafea, nici după desert, nici după mic dejun. Și de obicei avea un program din ăsta de pumn în stomac, îi dădea după dinăuntru de acolo. Și n-a mai mișcat. Și a zis, hai să, așa, de obicei așa, și asta e un sfat extraordinar pentru tinerile mămici gravide și mămicile gravide în general. Dacă copilul nu respectă programul de dat pumni, de mișcat în burtă, să sunați doctorul și să vedeți ce zice. Și noi am dat mesaj doctorului și a zis, veniți la o ecografie să vedem. Am mers acolo, am luat un ride sharing, că mașina era în service, și când am ajuns acolo, au băgat-o la ecografie, moment în care doctorița s-a schimbat la față, când a pus ecograful în burtă, și a zis, am mai chemat o doctoriță și a zis, acum scoatem copilul. Pe mine m-au dat afară, am ieșit în afara spitalului, în sala de operație au fost numai mult, numai puțin de 14 oameni, pentru că vena umbilicală a copilului nu mai prelua nimic de la mamă și era într-un sistem de shutdown, așa, de a se proteja. Pentru că aparent, nu se știe exact ce, dar mama avea o toxinfecție alimentară și copilul a zis, ah, eu nu mai au nimic, că e ceva rău acolo. Și eu am stat, n-a durat foarte mult, deși, după cum s-a simțit, a putut să dureze între 5 minute și 4 ore. Am stat, cred că, 40 de minute afară. Mamă. M-am scărpinat pe chelie, că mi-am făcut rană aici sus, așa, tot scărpinam, că așteptam. Am trecut prin toate scenariile posibile, de la Doamne ferește ce o să fac eu dacă rămân singur, dacă se întâmplă ceva, la am aplicat procese și ce ne-a mai explicat psiholog aici, că să mă gândesc la cel mai rău scenariu și să fac pace cu el, dar totuși, hai că poate nu e cel mai rău, dar totuși trăim într-o țară unde sistemul medical merge și doctorii sunt buni și doamna doctor e extraordinară, și când stăteam eu acolo și ventilam și mă plimbam, mă uitam în gol așa și eram într-o lume super dubioasă de sentimente pozitive și negative, la un moment dat mă strigă doamna doctor și zice, hai, vino să vezi fetița.
1: Mamă.
2: Și m-am dus sus, am văzut fetița, era mică, nu era pentru un copil născut prematur cu 2 săptămâni, nu era foarte mov, nu era foarte zbârcit, așa, arăta destul de normal, mai micuță, așa. Am semnat acolo pentru ea, am început să plâng, îmi curgeau lacrimi pe foaia aia când trebuia să semnez acolo, îmi curgeau așa din mască, lacrimi, și apoi bebelușul a stat la incubator până ieri. Și ieri a fost dată soției să stea cu ea în cabinet acolo. Și ieri am fost și eu la ea și am ținut-o în brațe pentru prima oară. Și a fost un sentiment, nu știu cum să vă explic așa, asemănător substanțelor ilegale. Picioarele...
1: De unde, cum?
2: Așa am auzit. Picioarele mi le simțeam ușoare. Inima îmi bătea, totuși o transpirație foarte, foarte mare. Dar un calm, dar în același timp și o panică extrem de mare.
1: Și calm și furtună.
2: Da.
1: Și... Bine ai venit printre părinți.
2: Da.
1: Calm plus furtună, cam asta e cea mai bună definiție.
2: Da. Și acum mai așteptăm o zi și o să vin acasă, fetele mele, mâine. Mă duc să le iau.
1: Bravo, Ionuț, felicitări și ție și idei și să fiți sănătoși și să înceapă această nouă etapă de aici mai departe cu toate cele ce vor veni. O să fie cu siguranță cel mai interesant lucru pe care l-ai făcut vreodată asta. 100%.
2: Mi-a plăcut. Copilul e bine, a venit și la un moment dat un, am înțeles, un preot în salon acolo le-a făcut a zis că e o slujbă specială după copiii născuți, practic le-a făcut de 5 zile. Că erau mai mulți copii acolo, le-a făcut o binecuvântare, deci avem și, avem și protecția divină, gata, s-a făcut, avem și protecția medicilor și chiar...
1: Mai urmează protecția botezului.
2: Exact, și protecția părinților pe care o va primi. Și ce norocoși și mi-am dat seama și privilegiați suntem că trăim într-o țară cu un sistem medical care de bine de rău funcționează și cu spitale renovate și cu doctor mișto și cu asistente mișto și a fost o experiență chiar absolut superbă, nu am nimic de comentat.
1: Ce tare! Ai trăit cele mai puternice emoții din viața ta.
2: Da.
1: Nu?
2: Da. De departe. De departe. Nu credeam că o să mai trăiesc ceva nou, după cum am zis și la început, dar iată.
1: Fii atent, Ionuț, dă-mi voie. Cât timp tu erai cu mintea și cu trupul acolo, alături de fete, câțiva prieteni de noștri au ținut să-ți transmită niște mesaje. Și uite, o să începem cu acest mesaj.
4: La mulți ani pentru draga Mihaela, Ionuț. Mă bucur foarte mult pentru tine. Te felicit și vă doresc să fiți fericiți. Să vă aducă multe, multe, multe, multe bucurii.
2: Te pup, Denis, de Motans, îți mulțumesc foarte mult. Ce drăguț, că nici n-am mai vorbit de vol cu el. Uite ce frumos.
1: Exact, uite, merge mai departe.
5: Domnule Ionuț Bodonea, felicitări! Sunt Florian Rus aici la telefon. Și nu știu dacă ți-amintești, dar am vorbit despre ce te așteaptă acum câteva luni. Și sper că ai dormit destul în ultimele luni, pentru că te așteaptă o perioadă complicat de frumoasă și sunt sigur că o să te ridici la nivelul rolului acesta absolut divin de a avea grijă de un suflet. Te felicit, te îmbrățișez și să ne vedem la locul de joacă.
1: Ia uzi, deci ți-a dat întâlnire în parc, da?
2: Așa facem, Florian, îți mulțumesc foarte mult.
1: Și încă un mesaj.
6: Felicitări, Ionuțe, a.k.a. Proaspătătic. Îți doresc numai bine, îți doresc nopți cât se poate de ușoare, măcar 4 ore acolo, 3 ore să prinzi. Și ce să zic, lapte să fie din belșug. Te-am pupat.
1: Ai recunoscut cine ți-a trimis mesajul.
2: Da, Livita Dorescu, îți mulțumesc foarte mult.
1: Da. Mulțumim pentru mesaj în general. Ai primit și tu, ți-am zis că ți-o
2: am primit
1: foarte,
2: foarte multe și vă mulțumesc, dragi ascultători, că mi-ați scris pe Insta și peste tot și chiar apreciez și e frumos să, așa, să văd că da, contez atât de mult pentru niște oameni încât să-și ia din timpul lor să-mi zică felicitări.
1: Uite, îl avem și pe Adrian pe WhatsApp acum, care a zis: Ionuț, să mă fi văzut pe mine la primul copil, eu am asistat la naștere, mi-a venit rău, am ocupat patul alăturat soției. Venit și el pacient. Da, e clar că n-ai cu ce să egalezi treaba asta. Numai cine n-a trăit-o nu poate să o compare. Dar suntem foarte bucuroși că e totul bine. Facem o pauză scurtă, dragilor. Și când revenim, să știi că o să mai avem un sfat de la cineva pentru tine.
2: Aulo.
1: Da, de la un om care are experiență cât toți părinții la un loc, ca să zic așa. Și culmea, este chiar tată de fată, da? Afli imediat.

0: și 41 de minute și vorbeam de Ionuț care a trăit cele mai mari emoții din viața lui miercuri, când s-a născut fetița, draga Mihaela. Și am zis că, uite, după mesajele astea audio cu sfaturi de la The Motans, de la Florian Rus, de la Liviu Teodorescu, mai avem pe cineva care are experiență cât noi toți la un loc, este tată de fată și cu siguranță poate să te ajute să începi cu dreptul acest drum în tăticeală de fetiță. Bună dimineața, Virgil Ianțu!
1: Oh.
2: Bună dimineața! Asta cu are experiență cât toți noi la un loc, n-a fost o prezentare foarte politicoasă.
0: N-a fost elegantă.
2: Da, voi să te referi la emisiunea cu copii. Știu.
0: Așa, la asta
2: spun. Da, am înțeles.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM. Mulțumim că ai intrat cu noi în direct.
2: Ciao, bine v-am găsit. Chiar e o zi specială și chiar o întrebam pe fiica mea că în perioada asta e acasă un pic, dacă n-ar vrea să meargă la școala unde a făcut ea 1-4, pentru că de fiecare dată când mergeam mă emoționam foarte tare când îi vedeam pe cei mici și și acum când îi văd pe stradă, când vin de la deschiderea anului și e o stare faină și mi-amintesc de... Chiar eu mi-amintesc chiar că dacă a fost foarte de mult... de zilele respective de la noi, de la școală. Erau cele mai faine că încă n-aveam note, știi? Și atunci n-aveam.
0: Toată lumea era relaxată, zâmbea toată lumea.
2: Bă, dar ședința aia cu părinții de la începutul anului, o anunțam înainte să se anunțe la școală, o anunțam acasă. Celelalte, din timpul anului, le mai săream așa.
0: Mai
2: că,
0: uitai,
2: na.
0: La alea mai uitai. Da, uite, dacă am început așa, uite, până când ajungem la un sfat pentru tăticul Ionuț, începutul școlii... o zi importantă, 7 septembrie, ai zis că îți mai amintești și acum cum era la început de școală. Da, există ceva, Virgil, ce ți-a rămas în cap de la școală de atunci și până acum și nu o să uiți niciodată? Poate vreo formulare, vreo...
2: Da, nu, am. Ideea e că sunt foarte multe lucruri bune și frumoase pe care le-am învățat de la doamna noastră învățătoare, care avea atunci 18-19 ani când ne-a preluat. Pentru că atunci terminase liceul pedagogic și am fost prima ei generație și încă țin legătura cu ea, încă noi ținem legătura și ne mai vedem la Timișoara când mă mai duc. Da, s-a creat o legătură fantastică și legătura asta între elevi și învățătoare ar trebui să fie una cu totul specială. Sunt primele lucruri pe care le înveți, sunt... și poate cele mai importante de bază pe care ar trebui să le reții și la noi așa a fost. Sunt multe lucruri bune pe care le-am învățat în școală, dar vorbele care mi-au rămas și m-au urmărit toată viața au fost unele foarte frumoase din partea doamnei directoare a liceului, care exact înainte să intru la recitalul pentru bacalaureat, deci asta era deja, eram în clasa 12, dar din tot liceul pe care l-am făcut, de la preșcolar până la clasa 12, aceste vorbe frumoase pe care le-a adresat de fapt mamei mele, de față cu mine, înainte să intru în recitalul de bacalaureat, adică, na,
0: cu emoțiile de rigoare, da.
2: Cu vioara în mână și a spus mamei mele frumos, să știți că băiatul dumneavoastră nu o să facă nimic în viață.
1: Da.
0: Nu cred așa ceva.
1: Excelente, ba, sunt, da. Excelente sunt. Astfel de doamne, să știți că nici pe mine nu m-au ocolit asta. Băi,
2: și mama... Băi, deci dai seama cam cu ce suflet am intrat eu. Noroc că, na, eram călit de astea, ba chiar și mai rele. Dar cine face chestia asta? De ce ai face? Bineînțeles că noi am avut întâlnirea după aia de 10 ani, de, mă rog, și mai târziu, dar la întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului, au fost invitați și profesori și acum îi mai invităm când ne mai vedem.
0: Așa.
2: Și i-am reamintit doamnei directoare, dar vai, dar eu... Da, dumneavoastră, că eu ieri, nu, dar mă, vreau să vă întreb de ce și ce a fost în mintea aia de atunci.
0: Ce
2: da, mă rog. A zis că ea nu ține minte, că ea n-ar fi făcut așa ceva.
0: Ah,
2: da.
0: Okay.
1: Excelent. Da. Și trauma la psiholog, cine o plătește asta? Asta vreau eu să știu.
2: Da, deci
1: am avut așa
2: cu geografie. Da.
0: Te prins că a urmat. Păi dacă acum apari bine, ne bucurăm, Virgil.
2: Da.
0: Bun. Dar așa din școală, uite, aplicat materie, de exemplu, un radical din... 121.
2: Așa, știi, mă bucur că e o zi frumoasă afară azi.
0: Am înțeles.
2: Băi, deci eram vestit la tablă, la matematică, eram foarte apreciat pentru că ștergeam tabla uniform. Bă, cum era de șters tabla, de luat cretă că nu mai avea? Mamă, eram primul și într-adevăr făceam lucrul ăsta cu talent. Da, da, da, cu mult talent. Da, a fost un coșmar pentru mine și nu numai pentru mine matematica. Aveam vreo 3 în clasă care erau foarte buni. Noi, făcând muzică de mici, creierul nostru era un pic pe, nu erau rotițele toate în regulă și atunci cu matematica nu se prea potrivea. Eram, știi care era faza importantă? Aveam profesori care ne obligau cumva să ne ridicăm totuși la un anumit nivel și la materiile de cultură generală, noi având pe atât materii de specialitate, de muzică. Și ne obligau să nu ieșim niște tembeli de acolo, știi? Și ne și spuneau, mai țin minte un lucru, ne spunea profesoara de franceză, învățați limbi străine, învățați limbi străine pentru că sunteți muzicieni și o să aveți nevoie, o să călătoriți în toată lumea. Unde să călătorești, frate, că n-am fost nici la Bekeșteaba, n-aveam voie să merg după vreme.
0: Da.
2: Și franceza nu s-a prea lipit, adică știu așa, elementar să mă descurc să cer o apă, dar... Acum îmi pare rău, știi? Îmi pare rău. Din fericire, noi la muzică am făcut, deși eram în perioada respectivă, multe licee făceau rusă, noi făceam engleză și franceză, ceea ce, na, a fost bine.
0: Da, Virgil, ziceai că matematica n-a fost punctul tău forte în școală, a durat mulți ani până au început să-ți placă ecuațiile cu două necunoscute, dar noi vrem, de fapt, să mergem cu discuția asta către perioada de prințeală. De perințeală, așa am zis frumos.
2: Da. Da.
0: Pentru că, uite, Virgil Ianțu este tată de fată, mândru tată de fată.
3: Și un tată de succes, da. Așa, din ce am văzut eu și din ce știu.
2: E, lăsați.
3: Da. Nu lăsăm, nu lăsăm.
2: Și uite, băi, un proaspăt pentru mine... Da. Pentru mine cel mai important și felicitări și să dea Dumnezeu să aveți o relație așa cum nici nu o visați, pentru că pentru mine a fost extrem de important, sau pentru noi, să fim foarte prezenți în viața Iasmine, adică prezenți nu că de față. Să fim implicați și în, cumva, să-i cunoaștem și sufletul, nu numai mintea, și să fim și prieteni, dar și părinți, și limite, și reguli, și din dragoste, stabilite și reguli, pentru că dragostea nu înseamnă doar generozitate față de copii, să te pui bine cu el și să-i spui ce frumos și ce deștept. Dragostea înseamnă, dacă îl iubești, îi trasezi și limite, îi stabilești reguli care o să-i prindă bine mai târziu. Dar toate făcute cu multă dragoste și cu înțelegere, și atunci lucrurile o să fie bune între voi. Relația o să fie foarte faină.
3: Un sfat foarte bun, îți mulțumesc. Și un avertisment ai? De ce ar trebui să mă feresc?
2: Lasă pe cineva să fie și polițistul ăla care controlează în exces în familie. Nu știu dacă ai înțeles aluzia.
3: Uh-huh.
2: Da. Pentru că este sănătos să existe un echilibru acolo de încredere, dar și de control, pentru că e nevoie la un moment dat.
0: Polițist deci, bun, polițist rău.
2: Exact. Da, da, da, dar să nu simtă copilul asta. Bun. Adică voi, fără să-și dea seama, voi să fiți la unison, dar cineva să aibă control acolo, că e sănătos.
0: Virgil, îți mulțumim frumos că ai intrat în direct cu noi, te salutăm.
2: Vă salut și eu și dacă mai vreți să vedeți ce mai zic copiii, nu doar adulții, despre lucrurile astea, copiii spun, sunt acolo și vă aștept oricând pe YouTube.
0: Mulțumim frumos, te salutăm!
1: Te
0: pupăm, Vizir,
1: mulțumim!
2: Pa, pa, pa! Faină.
0: Ceau, ceau, ceau! Foarte mișto mesajul de la Virgil, dar am văzut că l-a interiorizat, era foarte atent acolo. Eu nu știu, s-au dilatat pupilele ascultându-l. Da.
3: Și este și un om de la care pot să accept un sfat, că mai primi sfaturi de la oameni care... Am văzut eu, știi, gen, hai lasă sfaturile despre parenting tu, mai bine dăm despre
0: uite,
3: mâncare.
0: Uite, un om care știe.
3: Da, el chiar știe și îl respect foarte
0: mulțumim
3: mult.
0: Mulțumim frumos că v-ați trezit cu noi, dragi ascultători, mâine la 7 revenim în studioul Pro FM. Voi să fiți cu urechile pe radio mai departe, pentru că vin piese de concurs și vă trimitem la Shakira. Zi frumoasă!
1: Ceau! O săptămână minunată!
4: The fun. La Carrefour, reduce reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare.
4: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile
4: ca. Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
13: What the fun.
14: Okay. Wake up, wake up.
13: Mai mult chef.
14: Mai puțin.
13: Lasă că văd eu.

Bun găsit la știri. Bursele din acest an școlar se acordă după aceleași reguli ca în anul trecut. Președintele a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Universitatea de Medicină din București este într-un nou top internațional care evaluează rezultatele din cercetare. Bursele ar urma să fie acordate noul an școlar după regulile aplicate în anul precedent. Așa explică într-o postare pe Facebook ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Acesta a scris că varianta transmisă guvernului menține metodologia în vigoare, inclusiv perioada de acordare și valoarea burselor sociale. Acordarea burselor este condiționată însă de îndeplinirea criteriilor stabilite pentru fiecare categorie de beneficiari. Elevii care urmează cursurile la zi în școlile de stat pot primi bursă de merit de 450 de lei pe lună, bursă socială de 300 de lei, bursa tehnologică tot de 300 de lei sau bursa pentru mamele minore în valoare de 700 de lei. Sumele pot fi suplimentate prin hotărârea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în funcție de banii alocați de autoritățile locale sau de alte venituri care pot fi utilizate pentru acest scop. Președintele a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Va avea loc la Cotroceni de la ora 15. În cadrul ședinței vor fi analizate planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani și programul de dezvoltare pe termen lung al armatei. De asemenea, se va discuta despre implementarea programului SAFE. Un punct central al ședinței îl va constitui consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Universitatea de Medicină și Farmacie din București este prima universitate din România în Performance Ranking of Scientific Papers. Acest clasament evaluează performanța instituțiilor de învățământ superior exclusiv din perspectiva rezultatelor în cercetare. Universitatea Carol Davila este pe poziția 597 la nivel mondial și pe prima poziție la nivel național dintre cele 4 universități românești incluse în ediția din anul acesta a topului. Clasamentul este alcătuit pe baza mai multor criterii care iau în considerare pe o perioadă de 11 ani numărul articolelor publicate, numărul de citări, precum și ponderea lucrărilor apărute în reviste cu factor de impact ridicat. Legendarul fotbalist croat Luka Modric continuă la naționala țării sale. Jucătorul care va împlini în curând 41 de ani va face parte din lotul convocat pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor. Modric a prelungit recent cu un an contractul cu AC Milan până în iunie 2027, iar în vară a participat la 5-a Cupă Mondială din carieră. Croația va începe următoarea ediție a Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare în Cehia pe 26 septembrie, iar 3 zile mai târziu va avea meci cu Spania, tot în deplasare. Vremea va fi frumoasă astăzi cu temperaturi apropiate de normalul lunii septembrie și cer senin aproape peste tot. Nu sunt șanse de ploaie, iar maximele vor fi între 23 și 32 de grade. Și în București va fi cald astăzi cu cer variabil în prima parte a zilei. La amiază vom avea 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Ăla, pe banii pe Pro FM, 10 și 8 minute, bine te-am regăsit, ascultătorule, început de săptămână, început de nou capitol pentru cei care au reînceput școala astăzi pe 7 septembrie. Succes tuturor părinților, copiilor și nu numai. Bine v-am regăsit, împreună stăm până la ora 13, odată cu venirea toamnei. Se mai întâmplă să mai avem parte și de niște schimbări. Uite, de exemplu, cred că am spart gheața pentru toată lumea și am luat o răceală fix de început de toamnă, ca să... probabil ca să nu mai am treabă cu așa ceva până poate la anul. Sper! Talk to you de la Another. Vine imediat pe tine, nu te poți iubi, Gras XXL și Ancora de la The Urs. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Te așteaptă pe Pro FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Hei Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Și tu amâne analizele! Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
7: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

ascultă Days Like Summer, s-a auzit pe Pro FM, cu toate că am trecut de etapa aia. Încă ne mai bucurăm de niște temperaturi chiar decente. Observ că în București am avut aseară prima seară mai răcoroasă, ca să spun așa. Și în momentul de față 21 de grade, cred că de pe săptămâna viitoare, cel târziu, începem să mai scoatem și noi din șifoniere gecile de toamnă, așa, gecuțele. pentru perioada următoare. Până atunci îți mulțumim pentru audiență, în adevăratul sens al cuvântului. Astăzi am primit rezultatele, revenim cu detaliile necesare când este cazul. Până atunci continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

Și a sunat vara lui 2026. Ținem o minte, Bado și Belu remix, piesă de la Dămotan, s-a auzit mai devreme pe Pro FM. Mă uit prin playlist și m-am uitat de fapt până la ora 13 și mi-am adus aminte de cea mai tare chestie posibilă, că astăzi reîncep înscrierile pentru ultima destinație din cadrul campaniei Follow Pro FM. Mergem cu toate cheltuielile incluse direct la Madrid, să o vedem live pe Shakira. Dacă vrei și tu să vezi cum poți câștiga un astfel de premiu, rămâi pe Pro FM.

0: Pentru Espresso pe Pro FM, 8 minute rămase până la fix. Hai să vedem cine mai rezervă Pro FM playlist. Un shake, Manuel Riva, de ce nu? Wonderful Life îți dorești și ție, alături de Purple Disco Machine și Let Me Be de la The Second Voice. Ne auzim imediat, concursul Follow Pro FM continuă. Am dat drumul înscrierilor pentru ediția Shakira din Madrid. 2 octombrie mai exact, rămâi alături de mine, îți spun exact cum poți să participi și tu.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
6: Imediat, să-mi iau telefonul.
5: Vă costă 1000 de lei.
6: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
5: Ia să-mi fac și eu cont.
6: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: se numește piesa Sicotoi și Minelli, chiar aici pe Pro FM. Hai să vedem cine rezervă ora 11 în materie de hituri, poate genul ăla de la Lina Eremia. Echoes of My Heart, Tenaki și Players de la Coi Lee Ray te anunță în felul următor. Ora asta, cred că avem parte și de o piesă de concurs, ia să mă uit eu pe aici, da. Ora asta avem parte de piesă de concurs. Piesă de concurs care te poate trimite la Madrid pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse la concertul Shakirei, pe tine, cel mai bun prieten și 2 DJ Pro FM. Toate cheltuielile incluse înseamnă bani de buzunar, cazare, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei. Este extraordinar de simplu să poți să prinzi un astfel de loc, da? În marea finală, tot ce trebuie să faci este să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți, dar asta în timp ce se aude piesa de concurs. Foarte important, se aude până la ora 12 și este extraordinar de bine însemnată. Vezi că vine și de la Shakira, deci este imposibil să o ratezi. Rămâi pe Pro FM, fă tot posibil să intri în concursul ăsta, pentru că este ultimul din anul 2026. Am avut un Follow Pro FM absolut genial. Îți mulțumim din suflet pentru toată atenția acordată și pentru implicare. Dar n-are rost să vorbim de parcă s-a terminat când mai avem această ediție. Mergem către o scurtă pauză de început de oră. După 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, printre care strecurăm și melodia de concurs.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM îți spun de fiecare dată și ne apropiem de final. Campania asta aduce zâmbete pe fața tuturor oamenilor care intră în marea finală. Și nu numai, dacă vrei să vezi cum s-au derulat restul concursurilor, într-adevăr poți să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare Pro FM România. Ne găsești absolut pe peste tot. În momentul de față avem și o câștigătoare pentru această oră.
2: Follow Pro FM, numele meu este Roxana Neacșu și vă ascult din București.
1: Roxana Neacșu din București, ce mai faci?
2: Bună, bine, bună
1: să vă aud. Mai zi-mi o dată, dacă se poate că nu te-am auzit.
2: Mă bucur să vă aud, spuneam că mă bucur foarte mult să vă aud.
1: Uite, să știi că și noi ne bucurăm că ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare. Vorbim despre marea finală de luni, 21 septembrie, din matinalul What a Fun. Atunci afli dacă o să pleci la concertul Shakira. Vezi pe 2 octombrie în Madrid, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Repetăm, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei. Dacă e să fie, pe cine e cu tine?
2: Dacă e să fie, cu siguranță îl iau pe soțul meu cu mine, pentru că el este cel mai bun prieten al meu, deci nu se discută de altcineva.
1: Mi se pare corect, Shakira. Sunteți fani, Shakira vine. Acum trebuie să spun că tu mai mult decât el.
2: Da, da, bineînțeles, normal.
1: Ok, fii atentă, să fie într-un ceas bun, să rămâi pe Pro FM și să ne auzim pe 21 septembrie cu vești bune.
2: Super, vă mulțumesc foarte mult de telefon.
1: Cu cea mai multă plăcere, ascultătorule. Vezi că avem concursuri de dimineață și până seara. Totul depinde numai de tine. Dacă vrei să încerci, da? Pentru că despre asta este vorba. Oamenilor le este foarte frică. Zic că, băi, n-avem șanse, dar fără să încerci nu ai cum să câștigi. Mai avem și niște informații dacă ești în căutare de vacanțe. Știm cu toții că mai e ceva până de Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care începi anul 2027. La Carpat în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană și mai ales... mai ai de ales, de fapt, între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive, vezi, sau China, pentru că am observat, din câte țin minte, s-a și introdus un zbor direct între București și Beijing, ceea ce face treaba să fie mult mai simplă. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Vara asta... Follow Pro FM, ți-aș fi spus, nu mai este vară, dar în general, Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: la vremea respectivă, dar cu care deja ne-am obișnuit, Martin Garrix și The Children, Repeat It, s-a auzit pe Pro FM chiar cu 8 minute înainte de a doua jumătate a zilei. Te aștept cu Bumbadi de la Shaggy și Aiken, Natalie Don't de la Ray și Run Run River de la David Guetta. Dacă vrei să mai rămâi cu mine pe Pro FM, vezi că ne reîntoarcem la cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea, o alegi.

0: 7. Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Zici că vara e mare.
10: Îți încape toată pe ecran.
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal.
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download. Restul e distracție.
9: E vară, e Pro FM.

0: astăzi împreună, dar cu vești bune. În continuare mai avem niște piese bune, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și de asemenea niște informații legate de niște baterii. Știi momentul ăla când ai 3% baterie, de exemplu, și ai de dat două telefoane, poate să umbli puțin pe la navigație sau ai nevoie de un cod de acces? N-avem cum să nu fi pățit treaba asta măcar o dată în viață, dar în momentul de față Echil am găsit o rezolvare. Dacă ești pe stradă și ai nevoie, intri rapid în aplicația Mr. Charge, vezi stația de lângă tine din rețeaua națională, împrumuți o baterie externă și o lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Dacă ai un brand de promovat, vezi că Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, ci publicul interacționează direct cu ea. Toate detaliile pe mrcharge.eu și pe mrcharge.ro. mrcharge.ro. Revenim la piese. Suim de la BTS imediat, Ocean House, Jubal și My Body Isn't Ready, da, Somber, toate pe Pro FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
5: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
1: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
6: Wow, cât de simplu pare!
1: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays Ten Years Together.

Mockingbird de la Enisa s-a auzit pe Pro FM. Doamne, ce bine sună varianta asta a piesei lui Eminem, dar ce bine sună și veștile pe care urmează să ți le dau. Cu toată sinceritatea spun, îmi imagineam că e cam gata cu concursul Follow Pro FM pe ziua de astăzi, cel puțin pentru mine. Mă gândeam că de la ora 13 vine Mircea Ivan și ți aduce tot așa o piesă de concurs. Știi foarte clar cum funcționează treaba, dar m-am uitat în playlist și am văzut ceva. Până la fix trebuie să te anunț că mai avem o piesă de concurs care te poate trimite la concertul Shakirei de pe data de 2 octombrie din Madrid, pe tine, pe cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Shakirei. Vezi că în momentul de față facem extragerile pentru marea finală de pe 21 septembrie. Tot ce trebuie să faci ca să poți intra în marea finală este să prinzi piesa de concurs. Piesa de concurs vine, bineînțeles, de la Shakira. Este foarte bine însemnată. În momentul în care auzi piesa, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Să fii cu noroc pentru toată lumea și rămâi alături de mine, pentru că până la fix trebuie să se și audă piesa de concurs și să și intrăm în direct cu ascultătorul. Deci foarte puțin timp rămas.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine intră în finala de pe 21 septembrie. În această oră nici nu mă așteptam să mai avem un concurs Follow Pro FM. Un concurs care te poate trimite la Madrid pe 2 octombrie la concertul Shakirei pe tine, cel mai bun prieten cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Avem un mesaj vocal, iar mesajul sună cam așa.
2: Salut Pro FM, Anca din Timișoara.
1: Anca din Timișoara, cum îți merge ziua?
2: Foarte bine, aparent o merge ziua.
1: Mi se pare perfect, perfect normal, mi se pare chiar corect. Spune-mi, Anca, cu ce te ocupi?
2: Eu fac manicură.
1: Ok, ok. Și ai zis să dai un try?
2: Da, mi se încerc.
1: Ai mai încercat vara asta?
2: Am mai încercat la The Weeknd.
1: Și n-a fost să fie, bineînțeles, pentru că n-ai fost acolo. A fost,
2: da.
1: A fost concertul.
2: Din păcate, n-a fost.
1: Dar
2: să fie.
1: Să fie cu mult noroc ca pentru ediția aceasta să fii cu urechile pe Pro FM la matinalul What the Fun pe 21 septembrie. Aflăm dacă tu o să fii norocoasa. Pe cine mai e cu tine dacă e să fie?
2: Pe prietena mea.
1: Ok. Am notat și treaba asta. Anca, spor la treaba acolo. Să rămâi pe
2: Mulțumesc.
1: Pro FM. Iar tu, ascultătorule, mai ai concursuri de dimineața și până seara, ultima ediție de Follow Pro FM din anul 2026. Așadar, crede-mă pe cuvânt, merită să încerci. Și chiar dacă încă ne bucurăm de zile calde, nu este deloc prea devreme să ne gândim unde am vrea să fugim când vine frigul. Mauritius, insula Paradis, este acum mai aproape ca niciodată, iar în aceasta Carpat în turism lansează zboruri charter direct, fără escale din București, cu plecări săptămânale din decembrie până în martie. Mauritius înseamnă plaje spectaculoase, peisaje naturale impresionante și o mulțime de activități și resorturi cu servicii top. Iar dacă te interesează o iarnă la tropice, intră pe carpatin.ro și vezi oferte de la 1499 de euro de persoană și vezi că locurile sunt limitate. Vara asta, ți-aș fi spus dacă mai era vară, dar, în general, Follow Pro FM, te salut, îți mulțumesc pentru atenția acordată, îi predau ștafeta lui Mircea de la ora 13, pentru că, pentru mine, na, cam asta este programul. 10-13, de luni și până vineri, Venger am fost, Vendura Andrei, scris legat pe Instagram, dacă vrei să-mi dai un follow. Te salut!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatin Turism.
3: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: oriunde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: cald nu merge în continuare în București, că vorba aia, suntem în București, deci, practic, suntem bine. Avem o grămadă de treabă în aceste 3 ore, avem o nouă șansă să te trimitem la Madrid, ca să o asculti pe Shakira, The One and Only, Dai Dai, pe 2 octombrie. Avem și câteva știri pe care le-am pregătit pentru noi, vorbim și despre festivalul de la Jurilovca, unde au fost trimiși foarte mulți oameni care au ascultat de ChatGPT, vorbim un pic și de Insula Iubirii, avem multă, multă treabă. Hai să-i dăm și cu muzică, însă Bad Bunny ora asta, Misha Miller, Teddy Swims, Shimza, Ed Sheeran, Riviera și Harry Styles cu As It Was. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat și un kil de casete.
2: Până pe 9 septembrie, ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici, Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv

0: deocamdată. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

13 și 30 de minute la Pro FM, am dat un refresh la temperaturi. Sunt foarte curios dacă mai scăpăm un pic de căldurile acestea, că totuși a venit toamna. Solstițiul sau echinopțiul de pe 21, echinopțiul de toamnă este. Atunci, teoretic, se trece din toate punctele de vedere în toamnă, se face și ziua mai scurtă. Deocamdată, însă, vă zic că suntem bine de tot. În Brașov, în acest moment, 11 grade Celsius. O fi bine? O fi bine? Eu am mai dat refresh odată. 11 grade pare că sunt în Brașov. Ok, București 15. N-au cum să fie în București 15. Cluj-Napoca 11. Nu, e clar, e ceva neregulă cu vremea asta de la Indo, sigur. Că în București mi-arată mie pe telefon și le-am și simțit. Sunt 24 de grade Celsius toată ziua. Nu, haide că o să mai dăm un refresh la temperaturi, că văd că nu e ce trebuie. Însă pot să spun și asta este sigur, sigur. Am verificat pe daysofthere.com. Astăzi, 7 septembrie, se sărbătorește pe tot globul International Salami Day. Este efectiv ziua salamului. Când spui asta, te gândești și la mezel, te gândești și la regele. Multe, multe lucruri se pot sărbători astăzi. Am uitat să zic că avem și un număr de WhatsApp, 077-100-1872 este numărul. Te aștept să-mi scrii acolo ce sărbătorești tu astăzi. Că este luni, începi, cumva sărbătorești începutul școlii, sărbătorești salamul. Care este motivul pentru care tu sărbătorești astăzi? Între timp, eu ți-l aduc pe Topic cu Sorry Papi, piesă nouă la Pro FM, și Holy Moly, uită-te în ochii mei.

The Chemical Brothers și Go într-un remix foarte tare de la DJ Dark. Am mai dat un refresh la temperaturi, nu vrea să lucreze deloc cu mine site-ul de la vreme, dar nu-i problema, am găsit altul tot de la ANM și o să spun cum stăm cu temperaturile în zilele următoare. Astăzi, ca medie în România, 27 de grade Celsius, soare în toată țara și minime de 17 grade. Cei drept de dimineață, nu știu care dintre voi v-ați trezit pe la 6 așa, era un frig, efectiv un frig, erau 14 grade în bord și chiar se simțea, adică la 14 grade, după ce ești obișnuit cu 35, e un pic cam frig. Mâine însă o să fie și mai cald, 29 de grade va fi maxima în România, miercuri și mai cald, 31 de grade, joi la fel de cald, 31, vineri și sâmbătă se atinge maxima, 32 de grade va fi media în România, iar de duminică, ușor, ușor, parcă se mai răcește, 25 de grade va fi maxima. Și văd că e pe bază de nori, așa că practic începe toamna, anotimpul ăla mai capricios, începe să plouă, dar nu e niciun fel de problemă. Noi dăm cu muzica aia bună, Riviera și Doesn't Mind și Ed Sheeran, Shivers, imediat la Pro FM.

0: Harry Styles și As It Was. Pe final de oră 13 am primit niște mesaje legate de ce vă întrebasem eu puțin mai devreme, și anume că astăzi, 7 septembrie, este Ziua Internațională a Salamului. Un mesaj foarte tare de la Andreea, zice: sărbătoresc e Labor Day și nu am ședință astăzi cu americanii. Doamne ajută, great success, cum ar zice Ali G sau Borat. Mergea o zi, nu, vai, am înțeles, International Salary Day, mergea o zi de salariu, ce e drept, într-adevăr, da, Cosmin zice treaba asta, ar merge o zi de salariu absolut în fiecare zi, dacă e să mă întreb pe mine. Cred că ar fi toată lumea mulțumită așa. Dar dacă nu este să avem atât de mult noroc, poate avem noroc cu Follow Pro FM. Se apropie o nouă șansă pentru tine să te înscrii mega cu cursul nostru. Te trimit la Shakira pe 2 octombrie, dacă stai cu mine. Imediat îți explic mecanismul de concurs și ne apucăm de treabă. Dar până-n fix, Kungs și Getaway la Pro FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

7. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

Mircea Ivan sunt, hai să-ți dau veștile bune. Ai încă o șansă să te înscrii mega în concursul nostru Follow Pro FM, pentru că aventura trăită alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism se apropie de final pentru anul acesta și o vom încheia absolut grandios. Pe 2 octombrie mergem la Madrid, dai dai, cum ar zice interpreta, da, este vorba despre Shakira, cea care a cucerit topurile din întreaga lume. Împreună cu prietenii de la Carpaten Turism, noi ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira pe data de 2 octombrie. E destul de simplu mecanismul nostru de concurs. Vei auzi foarte, foarte curând piesa. În momentul în care auzi piesa de concurs, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ceea ce-ți doresc, ești tot mai aproape să câștigi această experiență, care, după cum ți-am spus, este all-inclusive. Ciulește urechile așadar ora aceasta, pentru că plouă și cu muzică bună. James Blunt, The Mountains, One Republic, Guess Who, Mario Fresh și piesa orei de la Manel Riva cu Shake.

0: Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
7: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
8: Imediat, să-mi iau telefonul.
7: Vă costă 1000 de lei.
8: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
7: Ia să-mi fac și eu cont.
8: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
12: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie, te așteaptă

0: pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: De mega succes campania noastră Follow Pro FM, care continuă practic cu ultimul episod din acest an. Te trimitem la Shakira pe data de 2 octombrie, unde altundeva decât în Madrid. Haideți să vedem ultimul mesaj primit.
2: Follow Pro FM, Daria Ionescu, București.
1: Daria din București, hello Daria.
3: Bună.
1: Ce faci tu, Daria?
3: Bine.
1: Ai o voce, ai o voce aproape de copil, așa, ai împlinit 18 ani.
3: Da, da, am împlinit, am 28 de fapt.
1: Ai 28? Ce tare, mulți înainte.
3: Și
1: de când, de când o asculti tu pe Shakira?
3: Păi de probabil când era minoră, 10-12 ani, cred că era deja faimoasă și...
1: Da. Și eu cam la fel, exact la Whenever Wherever. Asta voiam să te întreb, care e piesa cu care ai cunoscut-o? Adică prin Whenever Wherever, atunci ai auzit și ai știut că
3: da,
1: e...
3: la, la tortura. Nici nu știu care a fost prima pe care am auzit-o.
1: Ok, foarte tare. Ai mai ascultat-o vreodată live?
3: Nu, nu.
1: Ar fi prima oară?
3: Ar fi prima oară, da.
1: Ok, și dacă ar fi să mergi, să fii tu câștigătoarea, cu cine ai vrea să mergi?
3: Aș merge cu o prietenă care este și instructoarea mea de Zumba.
1: A, tare!
3: Cu care facem împreună dansuri pe melodiile Shakirei.
1: Asta voiam să zic, că asta e coloana sonoră pe care vă faceți antrenamentele.
3: Avem unele melodii de la ea, da, Beautiful Liar, de exemplu.
1: Ok, și antrenamentele durează o oră, nu?
3: Da, o oră. Okay. Nu sunt complet doar Shakira.
1: Ok, dar dacă va fi să mergeți, o să faceți cardio cu siguranță la Shakira. Felicitări, Daria, să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni. Atunci o să aflăm în matinalul What the Fun dacă ești fericită câștigătoare a acestei experiențe. Pleci cu gașca la concert. Și prin gașcă mă refer la tine, prietena ta cu care faci Zumba. O să vină și Miruna și Cucu cu voi și o să aveți totul inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei de pe data de 2 octombrie în Madrid. Iar pe 21 septembrie o să aflăm dacă tu ești fericită câștigătoare și simt pumnii, să știi.
3: Și eu mulțumesc mult, mulțumesc.
1: Cu mare drag, Daria, pumnii strânși în continuare. Iar acum poate că frigul, hai să zicem că încă e departe, dar tocmai acesta este momentul bun să alegi locul în care vei fugi de el la iarnă. Cum era cu furnicuța care își face vara sanie, iarna acasă, nu mai țin minte cum era expresia, dar ideea e că Carpat în Turism are zboruri charter directe din București către unele dintre cele mai iubite destinații exotice: Thailanda, Maldive, Kenya, Zanzibar, Mauritius și Capul Verde. Iar marile noutăți ale sezonului sunt chiar Mauritius și Capul Verde, două destinații către care Carpat în Turism lansează în această iarnă zboruri charter directe. Adio escale! Mauritius vine cu lagune turcoaz, peisaje tropicale, resorturi de top, iar Capul Verde cu plaje întinse, peisaje vulcanice și soare în mijlocul iernii. Pe carpaten.ro găsești vacanțe exotice cu zbor charter direct de la 1049 de euro de persoană. Și încă un pont pentru tine: dacă îți planifici vacanța și te costă mai mult de 2000 de euro, folosește codul PROFM și ai 100 de euro reducere. Vara asta și un pic din toamna asta, follow PROFM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism! Ascultă!

5 minute până în ora 15 la Pro FM. Mai avem încă o oră de petrecut împreună și o să râdem foarte mult, pentru că o să vorbim despre un fail făcut de ChatGPT pe care lumea l-a luat de bun, că din ce în ce mai multă lume apelează la ChatGPT pentru lucruri de care n-ar trebui neapărat să sau lucruri la care n-ar trebui neapărat să apelăm pe ChatGPT. Cum ar fi sănătate, de exemplu? La capitolul sănătate nu e bine să vorbești cu ChatGPT, e bine să vorbești cu medic specializat. La capitolul nutriție, iarăși ar fi mai bine să mergi la un nutriționist și așa mai departe. Dar când e vorba de un festival, domne, zici că totuși a făcut și el temele, a verificat niște site-uri, sunt niște confirmări acolo, dar n-a fost să fie. Îți povestesc despre ce este vorba în ora viitoare, însă până în fix mai avem timp de un pay to exist aici la Pro FM.

timpul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Bine te-am regăsit, Mircea Ivan sunt și ora asta ți-am pregătit hit după hit, că doar suntem la Pro FM totuși. Kamrad, Tiffany Harris, Ina, The Urs, David Guetta și mulți, mulți alții se aud ora asta și o să vorbim și despre cum ChatGPT a trimis pe niște oameni la un festival care, ce să vezi, nu a mai avut loc. Piesa orei de la Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Mircea Ivan sunt, stai cu mine!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat, fără piele, la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Ascultă-ți muzica!
3: 40 de minute fără publicitate.

FM la 15:39. Run, Run River, tocmai s-a auzit, parcă exercițiu de dicție de făcut pentru râiți. Run, Run River, așadar, dar Run, Run mai puțin către Jurilovca, dacă mă înțelegeți. Peste 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca, în județul Tulcea, deși evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul localității a scris pe Facebook că vinovate de această situație sunt unele agenții de turism care au promovat pe rețelele sociale excursii la acest eveniment, dar și marele vinovat, ChatGPT, inteligența artificială, care a dat un răspuns greșit. Practic, mai mulți oameni au zis, domne, are loc, au întrebat botul, chatul, domne, în acest weekend are loc festivalul Borșului Lipovenesc la Jurilovca? Și ChatGPT a zis da, care ChatGPT până să zică da s-a dus și a mai căutat prin vreo 3-4 surse că așa funcționează. Iată că oamenii au ajuns absolut degeaba, mare, mare haos, mare, mare scandal. Scrie-mi și tu pe WhatsApp care este părerea ta, cine a greșit? A greșit omul că și-a pus bazele în ChatGPT sau, în mod evident, a greșit și ChatGPT-ul care nu-și face treaba așa cum trebuie? Nu știu câți oameni aveau varianta free, câți aveau varianta plătită, nici nu mai contează. Informațiile au fost eronate, deci inteligența artificială nu ne poate lua locul. Gata, s-a rezolvat, putem fi fericiți, îi dăm înainte cu Ami și Interstellar, dar înainte Enac și Echoes of My Heart.

0: Un featuring foarte tare între Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It, se numește, pe final de emisiune cu 7 minute înainte de ora 16. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. După ora 16 vin Liza și Cucu. Îi văd deja, sunt pregătiți în prima zi de școală să-i vedem în acțiune. Cu noi, cu mine te auzi și mâine de la ora 13. Toată săptămâna sunt alături de tine, iar până în fix mai avem timp de un Alexia și de două linii. Iar eu îți doresc pe final de emisiune, ca de fiecare dată, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânță, nu lase în urmă o prăpastie adâncă.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: așa chefam de muncă, poate nimeni nu prea zice asta astăzi, mai ales, dar eu, iată, mă întoarsă din vacanță cu copil dus la grădiniță și mai e și George Sand aici în studio, care ne aduce... Bun găsit! Care ne aduce cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, George!
1: Eu am câștigat pariul, Liza, să știi.
0: Așa.
1: Uite, văd că te-ai întors, vezi? Eu le-am spus, nu e, mă, n-au dat-o afară, e în vacanță.
0: Sunt în vacanță, m-am întors, te ascultăm, George!
1: Bun găsit! Vor fi controle în școli și la firmele care pregătesc mâncare pentru elevi, anunța NSVS. Soția lui Ilie Năstase a cerut ordin de protecție, iar Donald Trump ar vrea să redenumească un întreg stat american. Cele 4 luni în care România a stat fără un guvern plin sunt un eșec pentru toată lumea, o spune direct președintele Nicuș Ordan, care evită să numească un nou premier încă din iunie. Șeful statului a mers azi la școala gimnazială din Curcani, județul Călăraș. Totuși a refuzat din nou să spună clar când va face o nouă desemnare. A vorbit în schimb de un alt eșec, legea salarizării, pe care spune că ar fi bine să o avem în această toamnă, odată cu legea bugetului pe 2027. Inspectorii sanitar-veterinari vor face controle stricte în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering, odată cu începerea noului an școlar. Verificările vor viza, printre altele, condițiile de igienă, modul în care este preparată și transportată mâncarea, dar și respectarea normelor de siguranță alimentară. Acțiunile au ca scop prevenirea toxi-infecțiilor alimentare și protejarea sănătății elevilor. Controlele vor fi făcute atât înainte de începerea cursurilor, cât și pe parcursul anului școlar. Fostul tenismen Ilie Năstase s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu emis pe numele lui. Totul după un scandal cu soția, în timpul căruia acesta ar fi amenințat-o, scrie news.ro. Femeia a reclamat incidentul la poliție și a solicitat monitorizarea electronică, a anunțat poliția din Constanța. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. Oamenii legii au deschis însă dosar penal și continuă cercetările. Ilie Năstase și soția sa, Ioana Simion, se află în proces de divorț de anul trecut, potrivit Adevărul. Președintele american Donald Trump a pus ochii pe un nou teritoriu al cărui nume l-ar putea schimba. Într-o postare pe Truth Social a sugerat că statul New Mexico ar trebui rebotezat în New America. Trump a susținut că noul nume ar fi mult mai prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat. Iar ulterior, chiar Casa Albă a preluat postarea pe contul oficial. În mandatul său, Donald Trump a semnat ordine pe executive pentru redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii, a lacului Ontario în Lacul America, iar zilele trecute spunea că strâmtoarea Ormuz ar trebui să se numească de acum strâmtoarea Trump. Denumirile modificate au fost actualizate pe Google Maps și Apple Maps, însă doar în Statele Unite. Restul lumii le vede ca înainte. Echipa lui Radu Drăgușin Fiorentina a rămas fără antrenor. Fabio Grosso a fost demis după doar 3 etape din noul sezon din Serie A. Decizia a venit după 3 eșecuri consecutive cu AS Roma, Frosinone și Torino. Fiorentina ar fi ajuns la un acord verbal cu Paolo Vanoli pentru revenirea acestuia în funcția de antrenor principal, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Se anunță vreme frumoasă mâine, va fi cald, mai ales în vest și în sud. În Banat așteptăm maxime de până la 32 de grade, în timp ce pe litoral vom avea între 23 și 26 de grade. Vântul va sufla slab, iar dimineața și noaptea se va forma izolat ceață, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: 16:09 minute.
1: Bună ziua, nu mai e bună dimineața, nu cum mai a fost o lună de zile, dar uite că e o bună zi.
0: Liza și Cucu până la cât stăm?
1: 19. Ai uitat programul?
0: Da, am uitat programul, păi da. 16:19, noi suntem Liza și Cucu aici pe Pro FM cu informații faine, muzică bună, avem și concurs pentru că te trimitem la Shakira
1: la Madrid, frumos, Doamne, abia aștept.
0: Tu te duci? Cine...
1: Ah, da, nu cred că vreau să zic, dar da. Eu sunt ăla care dă spoilere, să știți, din greșeală.
0: Bun. Hai, da. Ce faceți, oameni buni? Cum v-a fost în vacanță? Am și o piesă culesă de la Valeria. Nu băgăm lumea în eroare. Ei bine, știți care este singurul artist pe care l-a ascultat Valeria mea, care s-a întors la grădiniță cu chef, de altfel? Singurul artist pe care l-a ascultat din prima și a zis că ăsta e artistul meu preferat.
1: Poți să intuiesc? E român?
0: Nu.
1: Ah, bine, gata. Nu. Aveam altceva în gând. Nu mai bag.
0: Ce voiai să zici?
1: Smiley.
0: Smiley, da. Nu. Îi place și să Smiley, dar singurul artist pe care al meu copil l-a ascultat din prima și a zis, mă, mamă, mie mi-e dor de Michael Jackson. Mă, mamă, eu vreau să intru prin televizor și să merg și eu la concert Michael Jackson. Vă dau cuvântul meu de onoare că asta e reacția pe care o stârnește muzica bună. Și evident aici, la Pro FM. Bine ne-am regăsit!
1: Yo! Yeah!

0: cu Michael Jackson, muzica lui Michael Jackson. Toată vacanța asta am ascultat în drum spre Gura Portiței, înapoi la Gura Portiței, la Gura Portiței dimineața și până seara, e bine? Asta înseamnă muzica bună și avem pentru voi toată muzica bună, cât în cap acolo, până la 12, câte piese ori încăpea. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu.
1: La Pro FM!
2: Ascultă-ți muzica, ești cu Liza și Cucu.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și

0: cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
1: Madrid, 2 octombrie. Shakira.
0: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Chei?
6: Check.
5: Portofel?
6: Check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
6: Check.
5: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

0: Am revenit cu energia aia bună din vacanță. Oameni buni, am fost plecat la mare timp de o săptămână și astăzi am revenit împreună cu Liza. Imediat după, bine, mai avem un pic până se termină ora asta, prima oră de emisiune. Și să știți că văd foarte multe mesaje vocale de la voi cu Follow Pro FM. Să știți că încă nu am dat start primei, pentru noi este prima oară când dăm la ultima oprire Madrid, Shakira. Așa că mai stați puțin geană aici pe Pro FM, pentru că o să vă anunțăm noi înainte să dăm drumul la piesa aia care spune frumos să trimiteți un mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Până un alta, vă las cu puțină publicitate, cu muzică bună și ne auzim în data.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
7: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 lei kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 lei kilogramul. Ardei gras 4,79 lei kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Da, Emiliană și Cabron aici la Pro FM. Suntem pe final de oră, așa că puteți să rămâneți să-l ascultați pe George Sandu cu cele mai împărtate știri ale orei. Și după fix o să vă anunțăm noi la un moment dat când dăm drumul la Follow Pro FM. Așa că văd că sunt deja foarte multe mesaje audio, înseamnă că oamenii chiar vor să meargă la concertul Shakirei. Până în alta vă las cu puțină publicitate, niște muzică, îl ascultăm pe George Sandu și ulterior o să dăm drumul, o să dăm start primei ture la Shakira Madrid anul ăsta, pe 2 octombrie. Hai, ne auzim imediat.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Music Channel.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
5: Da, inclusiv acolo.
4: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Este ora 17, așa că urmează să ascultăm cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Facturile românilor la hidroelectrică se vor scumpi. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz recunoaște că victoria AfD în Saxonia a fost un șoc, iar România a cucerit 9 medalii la europenele de canotaj. Cresc facturile la curent, hidroelectrica crește prețul energiei vândute către populație cu peste 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți. Aceste scumpiri vin pe fondul secetei din ultima lună. România a fost nevoită să cumpere energie noaptea din alte țări la prețuri duble sau chiar triple decât în mod obișnuit. Pentru mulți copii, noul an școlar nu înseamnă și rechizite sau haine noi. Aproape toți părinții și profesorii din mediul rural spun că lipsurile materiale afectează starea emoțională a elevilor. Aceștia se simt mai prejos decât colegilor mai înstăriți și sunt triști aproape tot timpul, potrivit unui studiu World Vision România. Toate astea duc la scăderea stimei de sine, spun specialiștii. De aici apar și notele mici, izolarea, lipsa de implicare sau chiar abandonul școlar. 6 din 10 persoane intervievate spun că un simplu ghiozdan nou și complet echipat îi ajută pe copii să se simtă egali cu ceilalți. Un român a murit în Italia în timp ce se pregătea să spargă un bancomat. Bomba artizanală a explodat accidental înainte să fie plasată în aparat. S-a întâmplat într-o zonă rurală de lângă localitatea Andria, în sudul Italiei. Printre victime se mai află și un italian. Cei doi au fost găsiți morți dimineață de proprietarul băncii. Polițiștii anchetează acum dacă cei doi făceau parte dintr-o grupare mai amplă, care jefuiește bancomate. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz a reacționat după victoria partidului neonazist de extremă dreapta în Saxonia. Suntem cu toții profund șocați, a spus el, care a declarat în cadrul unei conferințe că partidul său, CDU, nu se aștepta la un asemenea scor. AfD, declarat de serviciile secrete partid extremist, a câștigat aproape 44% din voturi în landul Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritate să conducă de unul singur. Pe locul 2 au fost conservatorii cancelarului Merz cu un scor la jumătate față de ultimele alegeri. Saxonia-Anhalt este o regiune săracă din estul Germaniei, cu o populație îmbătrânită și o economie slabă. Partidul AfD a spus că prioritatea sa este deportarea în masă a migranților care nu sunt etnici germani. Măsura îi vizează și pe românii care lucrează în Germania și și-au făcut familie acolo. România a încheiat în forță campionatele europene sub 23 de ani de canotaj din Polonia cu 6 medalii de aur și una de argint câștigate ieri. Echipajele tricolore au ajuns astfel la 9 medalii de aur și una de argint, iar România a terminat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Un rezultat extraordinar pentru care vă felicit din toată inima, a scris pe Facebook președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Se anunță vreme frumoasă mâine, va fi cald, mai ales în vest și în sud. În Banat așteptăm maxime de până la 32 de grade, în timp ce pe litoral vom avea între 23 și 26 de grade. Vântul va sufla slab, iar dimineața și noaptea se va forma izolat ceață, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Lisa și Cucu la Pro FM.

0: n-o prinde nimeni. Important e ca voi să prindeți piesa de concurs. Ei bine, am intrat în ora asta, 17 și 8 minute, care anunță aici în desfășurătorul nostru că
1: urmează sesiune de înscriere la Follow Pro FM Shakira Madrid, doamne, 2 octombrie.
0: Uite că zicea cineva aici pe WhatsApp, nu-mi dau seama dacă este piesa de concurs sau nu, că pleca acasă. Nu pleca!
1: Nu pleca, mai stai, mai stai.
0: Adelina, stai așa, mamă.
2: Stai așa
0: că avem piesă. Deci ora asta vine piesa de concurs. Noi am intrat doar atât să vă spunem să aveți o bună după amiază.
1: Da, frumoasă. Și să fiți atenți că urmează.
0: Urmează.

0: un obiecție facem.
1: Obiecție?
0: Da, era să zic în engleză. Și a ieșit o engleză.
1: Da, zici că ai fost eu.
0: Obiecție.
1: Da, oameni buni, urmează piesa de concurs.
0: V-ați prins?
1: V-ați prins, oare ce a vrut să zică Liza, Shakira.
0: Obiecte,
1: da, oameni buni, pe 2 octombrie, Madrid, se pleacă la concert Shakira, da, împreună concert cu mine și Miruna. În sfârșit mă duc, abia aștept. Doamne, ce tare.
0: Deși eu abia aștept să te duci acolo și să vă duceți acolo să filmați, nu pe bune. Și dacă nu faci și mie un dans de Shakira de acolo
1: fac,
0: din Madrid.
1: Dai seama, tu nu știi ce mișcă eram.
0: Serios.
1: Da.
0: Finala este pe 21 septembrie. Ce înseamnă marea finală? Ei bine, voi trebuie să prindeți piesa de concurs. Semnala ta corespunzător, care îți spune așa, se trimis mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-172 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Piesa de concurs este semnala ta corespunzător, cum spuneam, adică vă zice, trimite acum mesaj la ăla. Da?
1: Da.
0: Trebuie să ai minim 18 ani. Trebuie să nu fi câștigat nimic.
1: În ultimele 6 luni la Digi FM sau Pro FM?
0: Da, Pro FM. Bun. Asta dacă vrei să câștigi tu și să mergi cu Miruna și Cucu în Madrid, să o vedeți pe Shakira live și evident să și mâncați acolo, că eu am fost în Madrid.
1: Da, mi-ai zis că e bună mâncarea, nu?
0: Doamne!
1: Abia aștept să văd. Trebuie să recomanzi niște restaurante,
0: da,
1: să vedem.
0: Și este frumos orașul, e de vizitată, evident, ți se trezește sentimentul ăla. Mă, parcă m-aș vedea aici, mutată.
1: Păi poate nu ne mai întoarcem, merge și glumesc, îți dai seama.
0: Ia câștigători, aduc câștigători la noi. Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul Shakirei de pe 2 octombrie din Madrid. Ciuliți bine urechile, pentru că după o scurtă pauză de publicitate vine un David Guetta și apoi, hop, obiecții. Hop,
1: obiecții.
0: Hop, hop, sare în ochi. Shakira.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: strică și bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa.

0: Mira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Asta venea și mie să fac.
2: 1, 2, 3 și...
1: Da.
2: Se merge la Shakira în Madrid pe 2 octombrie, gașcă frumoasă. Tu cu cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten alături de Miruna și Cucu. Asta dacă vei câștiga în marea finală de pe 21 septembrie. Acum, dacă nu prinzi loc în Madrid, cine știe, poate vrei în Laponia.
1: Da, ba! Chiar dacă suntem doar în septembrie, călătorile cu adevărat speciale din decembrie se pregătesc din timp. Laponia este una dintre acele călătorii la care visează orice copil și în secret aproape orice adult. În decembrie, Carpaten Turism te duce direct în țara lui Moș Crăciun cu zboruri charter din București și prețurile pornesc de la 1299 de euro per persoană.
2: De persoană. Bun. În Laponia. Până în Laponia, hai să vedem cine pleacă pe Spania.
1: La căldură, că o să fie cald, cred că o să fie vreme frumoasă.
2: Mai deci dacă nu mâncați niște ardei, uite că îmi scapă cum se numesc acum, sunt niște ardei mici, așa, copți.
1: Da.
2: Cu brânzică.
1: Vezi că sună interesant.
2: Și cu lipie, Doamne Dumnezeule, cât am mâncat. Din ăia și o paelia, frate. Ai, cum?
1: Și la mine, na, sangria, ce să facem.
2: Și sangria, sangria. Bun, hai să vedem, am avut piesă de concurs. Să vedem dacă ne și răspunde numărul care a fost extras.
1: Da. Vedeam. Eu zic că așteaptă să fie sunat / sunată.
2: Da.
1: Ia să vedem.
2: Ia să vedem. Să vedem și cum reacționează.
1: Da, dacă o să fie fericit, fericită.
2: N-ai cum, vezi la concert.
1: Da.
2: Cea mai...
3: Alo.
2: Alo, bună.
3: Nu pot să cred.
1: Nu pot să cred, ba da.
3: Deci nu pot să cred, știi de ce? Pentru că acum eram cu clienta mea la masă și ea zice: tu? Zic, nu cred. Dar da, nu pot să cred, da.
2: La la la la la Pati. Mama, hablas spaniol?
3: Un poco.
1: Bun, un pochito e bine, că și eu la fel.
2: Vă descurcați oricum, că sunt cam ca ai noștri și oricum la câți români sunt acolo, cu siguranță nu vă rătăciți pe niciunde și cu siguranță o să găsiți locuri în care să păpați. Patricia, hai să ascultăm și mesajul tău. Să
4: da.
2: Vedem dacă l-ai dat cum trebuie, tato, ia.
4: Alo, Pro FM, Panai, Patricia din Ploiești.
2: Ne-ai dat, mai aveai puțin să ne dai CNP-ul.
1: Da, mă adevărat.
4: Da.
2: Pe cine e, Pati, cu tine?
4: Pe logodnicul meu.
2: Perfect.
1: Ce frumos.
2: Vă dansați pe Shakira?
4: Da, da, da.
2: Nu, serios, da?
4: Nu, dar ne dansăm la concert.
2: Da,
4: o să iau în considerare, o să caut o piesă dacă e ceva pentru nuntă.
2: Yeah, yeah, underneath your clothes, there's a man, there's story. Știi, când cântă ea la chitară, așa,
4: da,
2: frumos,
4: da,
2: aia veche, veche. Dar îți face Shakira, nu?
4: Da,
2: da,
4: de când eram mică.
2: Bun. Deci, ai vocea pregătită. În caz că o să câștigi bagajele pregătite, clienta ce zice în caz că vei câștiga? Îți dă liber?
4: În caz din cadou. I-am purtat noroc astăzi.
1: Foarte frumos.
2: Adevărat, ține de ea, Patricio.
4: Da, da.
2: Vrei să punem o vorbă bună? Ce trebuie să zicem? Nu? Aveți desemnat un contract?
4: Eu am desemnat și eu.
2: A, trebuie să semnați un contract sau care e faza?
4: Vedem noi,
1: bun.
2: Bun, bafta acolo, spor la negocieri. Patricia, iată.
1: Pe 21 septembrie să fii atentă, că cine știe, poate o să fie extras.
2: Și dăm un pic pe speaker sau dă clienta. Patricia, ești o șmecheră, frate. Ești o prietenă care trebuie să intre în viața oricui. Ești o frumoasă, deci din ce vedem aici pe WhatsApp, acum ne uităm la
4: poza. Așa e, așa e.
2: Nu? Ne-am, ce să mai, ia uite Cucu.
1: Da.
2: Da. Patricia, mulțumim că te-ai înscris. Ai o zi frumoasă și un început de săptămână bombă.
4: Mulțumesc, la fel.
1: Pupăm.
4: La revedere.
1: Ciao.
2: Vine pauza de publicitate și ne întoarcem la muzică. Liza și Cucu, rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
15: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: 7.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare.
1: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Carrefour prezintă PromoHit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile
1: ca... Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Neapărat să ascultăm și știrile, nu de alta, dar George Sandu s-a pregătit să ne informeze.
1: Am înghețat aici. Este aerul ăsta condiționat atât de tare.
0: Eu m-am întors de la mare și sunt un pic hot.
1: Am văzut la gura portiței.
0: La gura portiței, da, în biosfera deltei Dunării. Îți promit că mâine... Nu acum, vei să-l dau mai încet acum?
1: Ai numai acum, lasă, în 3 minute cât mai am eu. Hai. O să rezist, eroic, sper.
0: Hai să vedem și ce date meteo și ce alte lucruri importante s-au mai întâmplat.
1: Bun găsit, deficitul României va fi ușor peste ținta guvernului anul viitor, estimează Consiliul Fiscal. PNL și USR au atacat la CCR pierderea posturilor la Camera Deputaților, iar părinții pot cere până vineri bani de la stat pentru rechizite. Președintele Nicuș Ordan va avea mai întâi consultări oficiale înainte de a face a treia nominalizare de premier. Săptămâna aceasta ar putea veni anunțul, spun surse DJ24. În același timp, Nicuș Ordan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul lunii, în contextul evaluării agenției de rating S&P, rezultat care ar urma să fie anunțat la începutul lui octombrie. Sunt mai multe nume vehiculate, printre ele actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, și chiar încă o dată pe Eugen Tomac. PSD a anunțat deja că vrea la guvernare și îl va propune pe liderul partidului Sorin Grindeanu, în timp ce formațiunea de dreapta, PNL, USR, UDMR, îl susține pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Deficitul bugetar al României ar putea ajunge anul viitor la aproximativ 5,5% din PIB. Estimarea vine de la Consiliul Fiscal și este ușor peste țintele asumate de guvern de aproximativ 5,2% din PIB. Instituția atrage atenția că pentru continuarea reducerii deficitului, cheltuielile cu salariile și pensiile nu ar trebui să crească mai repede decât PIB-ul nominal, iar eventualele indexări trebuie făcute cu prudență. De asemenea, în acest an este posibil să avem o recesiune ușoară. Anul viitor, în schimb, creșterea economică este estimată la 2% din PIB, iar inflația se va duce spre 4% dacă nu apar șocuri puternice în piață. PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională după ce au pierdut două posturi în conducerea Camerei Deputaților. Ele au revenit în această sesiune parlamentară grupurilor AUR și SOS. Reprezentanții PNL și USR susțin că decizia încalcă principiul respectării ponderii politice rezultate din alegerile parlamentare și au cerut PSD să publice protocoalele încheiate cu partidele AUR și SOS România. Săptămâna trecută, cele două partide au boicotat toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Familiile cu venituri mici pot depune până vineri cererile pentru rechizite gratuite în noul an școlar. Formularele se pot lăsa la secretariatul școlii împreună cu documentele care dovedesc veniturile familiei. Potrivit EduPedu, salariul nu trebuie să depășească 2162 de lei per membru de familie pentru a beneficia de acest sprijin. Ajutorul de rechizite este de 75 de lei pentru elevii de gimnaziu și de 65 de lei pentru cei din învățământul primar. Campionul antitră de la US Open, Carlos Alcaraz, s-a calificat în sferturile competiției. Spaniolul s-a impus în 3 seturi în fața americanului Tommy Paul, cu 6-4, 6-3, 6-4. Următoarea confruntare va fi cu Ben Shelton, jucătorul de pe locul 8 ATP. Alcaraz conduce cu 3-0 în meciurile directe dintre cei doi. Se anunță vreme frumoasă mâine, va fi cald, mai ales în vest și în sud. În Banat așteptăm maxime de până la 32 de grade, în timp ce pe litoral vom avea între 23 și 26 de grade. Vântul va sufla slab, iar dimineața și noaptea se va forma izolat ceață, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Făceam o listă de cumpărături aici cu Cucu.
1: Da, dacă când o să merg la Madrid, da, să-mi faci o listă, să vedem ce e să nu...
0: Cu ciolană, hamon.
1: Hamonul frumos.
0: Măi, Cucu, e bură.
1: Te cred, știu.
0: Nu știu dacă îndrăznește cineva să mă contrazică.
1: N-ai cum să contrazici, mai ales mâncarea din Spania și tot ce se întâmplă acolo. N-ai cum să contrazici asta.
0: Follow Pro FM, experiența memorabilă, legendară și care a fost alături de noi și de voi toată vara asta și iată că continuă până în octombrie. Continuăm și noi până la 19, puțină publicitate, The Mountain Spike, Mo Black

0: și Alex Farker imediat.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză Prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
4: Imediat, să-mi iau telefonul.
3: Vă costă 1000 de lei.
4: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
3: Ia să-mi fac și eu cont.
4: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și Pro FM.
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
8: Pro FM e Open Radio.

0: Uite că întreabă Daria, cea care a fost extrasă mai devreme, undeva pe la 14 ora, zice: acum am văzut că era setat timer la mesaje, dacă dispare mesajul acesta după 24 de ore, mai rămâne înscrisă în exagere. Rămâi, mai ales dacă ți-a fost și confirmat faptul acesta normal. Acum noi avem setat, pentru că vin sute de mesaje pe sesiuni de înscriere, evident se resetează totul ca să nu blocăm pe aici, să nu spamăm, să nu... Să nu defectăm.
1: Să nu fie defecțiunea, oameni buni.
0: Luăm o scurtă pauză, Liza și Cucu, ne întoarcem după Cat's Eye, Animal.
1: Bună piesa asta, nu?
0: Da, sau? Da, K-pop, tată. Avem Chilafonii cu Andra și niște Fady.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de casă.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici VAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!

0: În emisiunea în care se dă cel mai mult cu love normal.
1: Da.
0: Mânza Sabău, Coco, mama la copil, proaspăt întoarsă din vacanță. Ei bine, ne gândeam așa să încheiem emisiunea cu o piesă de love love. Și asta pentru că ne-a scris pe WhatsApp, uite, Andreea.
1: Da.
0: Și zice așa: ce bucurie să te avem din nou, Liza, Cucu, yay! Sperăm că ați avut o vacanță minunată. Pe Instagram așa s-a văzut la gura portiței. Da, da, da, chiar a fost frumos și recomand în continuare. Și dacă se poate, melodia Flashlight de la Jessie J. De ce? Pentru că sâmbătă, eu și soțul am aniversat 11 ani de la căsătorie, iar băiatul cel mare, Eduard, a împlinit 10 ani.
1: Ce frumos, la mulți ani! Mamă, dublu la mulți ani.
0: Da. Pe tricou acum, bravo, să fiți sănătoși, să trăiască, mamă. Deci o dublă sărbătoare cu o dublă semnificație pentru noi în fiecare an pe 5 septembrie. Vă îmbrățișez și vă ascult cu drag de fiecare dată. Ei bine, păi ce facem noi? Nu facem noi.
1: Nu facem noi dedicația, cum ar veni?
0: Și ne luăm la revedere, vă spunem că ne întoarcem mâine de la 16. Vă pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată și un început de săptămână la fel de minunat ca voi.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
9: Da, drag, am văzut.
10: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
11: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigar.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
14: Abonament la sală?
15: Scump!
14: Abonament la streaming?
15: Costă!
14: Aplicația Pro FM?
15: 100% gratuită!
14: Hituri,
15: show-uri interactive
14: și cea mai bună muzică,
15: oricând, oriunde!
14: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bună seara, bun găsit, se simte toamna peste tot, mai ales că astăzi au început școala. Cei mici și cei mai mari, în mod evident, Gabriel Freșteanu sunt. Mă simt cam prima zi de toamnă sau abia acum simt că toamna a venit oficial, dar mai am speranță de vară când îmi dau seama că mai avem un concert la Fano Pro FM care se întâmplă în Madrid. Pe 2 octombrie, Shakira, evident, am o șansă ca să te trimit în finală dacă rămâi cu noi. Au venit și audiențele astăzi la radio și am observat așa noi uitându-ne pe audiențe și văzând că suntem din ce în ce mai mulți, că vă cam place Fallout Pro FM la fel de mult cum ne place și nouă. Și ne bucură treaba asta, o șansă spre Shakira. Cu totul achitat, ofer ora asta dacă rămâi cu mine și prinzi, evident, hitul de concurs. Vin și cu muzică bună și cu discuții interesante ca să fie seara tocmai bună. Ce piesă ți-am pregătit? Ia asculta!

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: Câștigă și bugetul și ziua.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Music Channel.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
3: Chei?
4: Check.
3: Portofel?
4: Check.
3: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
4: Check.
3: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

Dragilor, ne apropiem de ultima experiență Follow Pro FM din acest an alături de Carpate în turism, concursuri de dimineața până seara și multe șanse de înscriere pentru un ultim grandios eveniment. 2 octombrie, Madrid, concert Shakira. Ce ai de făcut? Știi deja regulile, dar ți le reamintesc că ai deprins hitul de concurs de lăsat un mesaj audio la 077-100-1872 cu mesajul audio Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te sun, ești tot mai aproape de a câștiga experiența, să zic verii, să zic experiența ta de toamnă, experiența asta all-inclusiv, în orice caz, oferită de Pro FM și Carpat în turism, căci facem cinste cu tot, biletele de avion, cazare, banii de buzunar și biletele la concertul Shakirei pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten. Nu te lăsăm singur, gașcă de distracție asigurată, Miruna și Cucu alături de tine, iar câștigătorul este anunțat luni, 21 septembrie, în matinalul Pro FM What the Fun, așa că salvează data și rămâi pe Pro FM, căci piesa de concurs intră mai repede decât îți poți închipui.

0: Vă zic doar așa, eu nici nu știu dacă am voie să vă zic, să nu vă zic treaba asta, dar eu vă zic, pregătiți-vă neapărat telefoanele pe lângă voi, căci s-ar putea, evident, să vină mult mai devreme decât vă așteptați hitul de concurs. Și dacă tot suntem aici, ar trebui să vă mai spun că la început de toamnă poți rezerva de pe acum o vacanță de Crăciun. Tu trebuie să alegi doar decolul. Poate fi cu soare, cu zăpadă, cu peisaje spectaculoase, iar la Carpat în Turism găsești vacanțe în Capadocia de la 379 de euro de persoană și în Antalya de la 399 de persoană, Hurghada, Laponia, Tenerife, Zanzibar sau Mauritius, doar câteva dintre destinațiile pe care le poți alege pentru vacanța de Crăciun, da? Deci rețineți, cine își pune din timp, vă zic că este în avantaj. Și dacă mai alege și Carpate în Turism, și mai în avantaj. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsiți pe carpate.ro sau în agențiile Carpate în Turism din toată țara. Bun, acestea fiind spuse, sper că v-am oferit destul de mult timp pentru a fi avut deja telefonul lângă voi. Baftă!
1: Ascultă hitul către Madrid! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872.

totul inclus, dar și o gașcă mișto alături de Miruna și cu cineva e cu un pas mai aproape de această super experiență. Luați-vă telefoanele pe lângă voi, știți cum facem regula, o știți, sunăm direct în direct ca să crească tensiunea, în mod evident. Așa că telefoanele prin apropiere și hai să vedem cine este norocosul sau norocoasa.

0: Sună.
1: Bună.
0: Bună, Chris, ce faci? Ce, mă bucur să te aud. Ești cu un pas mai aproape de super experiența asta. E sigură că ai dat mesajul corect?
1: Da,
0: ia.
2: Salut, prieteni, sunt Cris și vă ascult din București.
0: Ăla-i mesajul, seară faină la tine deja.
1: Lelolole.
0: Îți dai seama să fii în primul rând acolo la Madrid?
1: Doamne, nu. Deci nu.
0: Pe cine e cu tine?
1: Mă gândeam să-i fac o surpriză mamei mele.
0: Așa.
1: Așa. Și dacă o să câștig, mă gândesc să iau pe ea.
0: Ce frumos, știi că exact formula asta, mamă-fică, au fost câștigătoare la The Weeknd.
1: Da, le-am urmărit și la fost, The Weeknd.
0: A fost absolut minunat. De unde ai auzit de Follow Pro FM?
1: De pe Instagram. Eu am mai încercat. Și la The Weeknd, și la BTS.
0: Și acum la Shakira.
1: Atât de aproape.
0: Ai ajuns vreodată în urna finală?
1: Da, am fost la Shakira. Nu, la Shakira. Sunt acum.
0: Ești la Shakira, da?
1: Sunt emoționată.
0: Așa. Și ai mai intrat odată?
1: La The Weeknd.
0: Ai fost și la The Weeknd în bol.
1: Da.
0: Ok, bun.
1: Era atât de aproape.
0: Atât de aproape. Uite, știi cum e, poate acum e cu noroc. Așa că îți țin pumnii. Eu am mână bună de obicei. Așa că... îți simt pumnii din tot sufletul să fie bine și îmi place energia ta de mor.
1: Vai, mulțumesc tare mult.
0: Te pup tare și să rămâi aici
1: eu
0: cu noi.
1: Eu vă pup, tare frumoasă,
0: pa. Ea este Chris cu un pas mai aproape de super experiența Follow Pro FM, care închide ediția Follow Pro FM din 2026. Shakira, Madrid, șanse mai sunt, așa că dacă nu te-am sunat pe tine, nu-ți pierde speranța, se poate să prinzi și tu un loc în marea finală.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism. Reminder pentru mâine! Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu!

0: 7. Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: Hei Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.
11: This is Pro FM Open Radio.

0: pe ta.
1: Florian Ruzo, Moli, pe debut de ediție. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ora cu numărul 2 începe. S-au întors cei mici, dar și cei mari la școală. Vorbim despre prima zi de toamnă, ca să zic așa oficială, căci așa simt că e. De fiecare dată când avem copii întorși la școală și pornim un nou an școlar, avem și muzică pregătită, evident, avem și muzică pregătită. Auziți ce vine pe proiectul dentar.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Zice colegul meu Mircea Ivan, piesa asta e hitul verii de mai devreme. Hugel. De fapt este Hugel. Hugel. Eu îi zic Hugel, dar el e Hugel pentru Hugel. Ceva? Anyway, el e din Franța. Mircea Ivan îi zice pe numele lui de francez. Anyway, vorbeam despre prima zi de școală și despre emoțiile primei zile de școală. Voiam să vă întreb dacă voi participați sau nu la prima voastră zi de școală, pentru că eu de obicei nu mergeam. Scuteam și niște bani. Nici nu făceam mult în trafic și, ca să fiu sincer cu voi, mai îmi prelungeam vacanța cu o zi. Ce să fac? Fiecare are defectul lui. Dacă mergea sau nu în prima zi la deschidere, sunt curios să-mi spuneți pe WhatsApp la 077 100 1872.

Vorbeam despre prima zi de școală ratat sau nu prima zi de școală, că aia e mai ușoară, în care doar ne reîntâlnim colegii, salutăm profesorii, dar nu prea ceva important, nici nu se pun absențe. Mergeați sau nu în prima zi? Întrebarea, da, da, da, unanim răspunsul pe WhatsApp și mă bucur, asta vă salut pe toți. Hello teacher, îmi zice Sergiu. Ce? Ia uitați, cu Delia Maria, care a trecut clasa a treia, și urez la mulți ani pentru că mâine este ziua ei și transmit că o iubesc enorm. Mâine e Sfântă Maria. Vă pup și la mulți ani, să fiți sănătoase, zâmbicioase, zâmbărețe, știu cum se spune. Să fiți mereu mișto, căci e cel mai important. Neva Ioli, imediat Dizwalls și Swim BTS pe Pro FM. Fere să-mi rămâi cu mine.

final de oră, dar nu final de emisiune. Încă o oră mai avem de petrecut împreună aici pe Pro FM. Îmi doresc să rămâi lângă mine. Nu vin doar cu voie bună, nu vin doar cu discuții interesante, dar vin și cu muzică bună. Dar nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, pentru că eu întotdeauna pot să demonstrez. Uite ce am pregătit pentru ora cu numărul 3.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Motivation Normani pe început de oră. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors, fain frumușel, să spunem că s-a dus și ziua asta de luni. Avem subiecte interesante, avem și muzică pregătită în ora asta, tocmai bun de rămas pe Pro FM. Dacă ești cu noi, indiferent că ești de acasă, din mașină, de la locul de muncă sau cine știe, poate de pe aplicația noastră nouă, dacă suntem împreună, suntem fix în locul potrivit. Ce muzică vă aduc ora asta? Ia auziți!

citeam știrile și am găsit o știre fix pe placul meu. Sâmbătă, 12 septembrie, Bucureștiul încearcă un nou record Guinness. 20.000 de oameni la aceeași masă în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii, cu peste 14.000 de locuri deja rezervate și înscriere gratuită. Se pregătesc peste 5 tone de mâncare, 20.000 de farfurii și o masă de peste 5 km construită în circa 40 de ore, iar rezultatul se anunță la 18.30. Merge perfect cu ce să faci în weekend. Și am o curiozitate, stăteam eu așa și mă gândeam, dacă aș avea un loc liber la masa asta la care scrie un record, oare pe cine aș vrea să invit lângă mine, cu cine aș vrea să iau masa? 0771009872, aștept răspunsuri și de la tine.

Am primit un mesaj interesant apropo de înscrierile pentru Madrid, Shakira. Dacă ne ascultați de pe aplicația mobilă și există întârziere de un minut și un pic, nu contează, pentru că cel care este sunat în direct este ales în mod aleatoriu. Deci, practic, e primul mesaj, că e ultimul mesaj, că e la mijloc, nu se știe niciodată cine va fi câștigătorul. Așa că ne poți asculta cu încredere, fără să depinzi de orice frecvență, pe aplicația noastră Pro FM România. O găsești în Google și în Google Play și în App Store, așa că descarc-o și ascultă-ne acolo. În plus, mai ai și o grămadă de știri, informații de culise, vezi imagini de studio, ai programul Pro FM-ului și cea mai tare treabă, nu mai ține cont de frecvență, că suntem acoperiți. Ia să-mi închid telefonul ăsta deja. Gata. Că suntem acoperiți, că nu suntem acoperiți în oraș. Pe aplicație suntem oriunde. Așa că de asta te sfătuiesc să-ți descarci aplicația Pro FM chiar acum în telefonul mobil. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp de câteva piese, așa că stai cu mine.

0: Final de oră și final de emisiune, gata, asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum, mâine de la 7.00, să nu-i ratați pe colegii mei, tu, Ela, Ionuț și Bogdan, în noul sezon What The Fun, pentru că în sezonul ăsta de What The Fun o avem pe Ela, noua noastră colegă, dar cel mai important, tu ai scaunul tău rezervat aici în studioul Pro FM. Sunt și fanii, sunt și vrednici, sunt și neapărat de la 7 la 10 să asculți What The Fun-ul și evident de la ora 19 să ne întâlnim din nou aici în emisia de seară. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What The Fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazin.

0: și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
2: Da.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie? Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Căzătoare.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Yay! Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Nu, nu luminozitatea. Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.